0: بالتخ ايخ ريج وي واتشو ليو كبه بايخو خون ري چك كيتس بيخ واتش ري ري ويناق اتش ياري كيكترين بيخ ري ري كي راي بال ري ياري كي بيخ ناري خوي كووي ري وبيت بالچه وچيم شاني چي پاري كي كاميكالو لوق ري اقاتات رونو خيل خاص واتش خيري كان خيناق كانو خاص پاري وماخي بالو لوق ري واتشو ليو ري ياري منك كاختاك كيتاماخ چي اوخير كانو كوخون چي كاخ Ejunchik huachuleu. Chechas pariunik yajal, echirumal rija, xeluloc ruk riutzig ri dios. Echocoje rumal weri, rijun huachuleu xsach huach parijun alaj. Katekuri, rikaj eri huachuleu kokamik ri, chirumal ritzig ri, stokan huach e kolom kanak chech rikak chipariok ig ri katochzig, e parikis balzig pakiviri e itzel takwinak. Katekuri, Ishlok alak tak achalashik, unhas uwash cheshas rahawashik wi kiwetamah riish, chuwash ri ahaushel, hunkih he has mil hunap, e mil hunap he has hunkih. Ri ahaushel mankbeyetakta cheuyaik ri hastak cheubim, he has ubishik kibih ehuhun, cher yarek bitahik, shaner yarek o ukochonik kuk, krach che matak o hun kusach rip. Shani are krach che konohel kikesh naki chuwash riutzil. Riuk ich ri ahaushel, kpenari he has hun elakaum. Pawe hun ich ri, rikach nimalach khanin ri, exa chuwash ri, rihastak che khulu pariak khar wach ri. Riuwachu leu, eronohel rihastak wach kochuwach, shask katubik ri. Ronohel wa we hastak ri, shask sachwi wach wa. Ruk weri ri ish, Rajawashik cheko hun tiosh lahik aslemal, ek kohi ri ich awem ruk ri dios. Ki beyeh ek ikowishtah riopetbal riokihil ri dios. Aretak kbantah weri, rikah khanin ri pariqak, ek sach wach ri, erihastak cheko hulu pariqak, kharna wach ri. Katek utri uch, kayem hunkak kah, e hunkak wachu leu hawik heki wi risukil, he hasubim riuchinik ri dios. Ruk weri. Ishlok ach, aretak che tajin kiweyeh weri, chikohoba ronohel ichukab. Arech ri ish, man ishokoli tajinak taj, emanko tajun itzel parik aslemal, shane kishiriketajok parik amaril. Riukochonik ri ahaushel, chivilaba jehaz kolotajem. Jehaz chutzibaj rilok alaj achalashik Pablo chivech, shtziban chivech parinohibal cheshiatak chech, shokuhe. Kutzibaj weri paronohel tzibanik kubano, hawi kubih wihuntzik puwi wehastakri. Koho juntak kastak pawe utzibanik cheshask ash uchobik, chekeku muwach kanah hunruk, eriwinak che mankota unohibal, e uchukab, shas kuharri ucholahil. E shokuhe hewak kiban ruk nikak chik che tzibatalik, e ruk weri riare kisachkib. Katek uri, ishlok lah ri ish chiwetam chiweri, Chichajig bayiwip, chishibig bayiwip, wene ruk kun itzel rayebal ri ish kitzak ri ichukab. Chishkiba pari nimalak sipanik, e pari unoh ri kajawshel e kakolonel Jesus Cristo. Chech bariare ri kichil kamik ri, chika pari uqih ri hunalik. Amen.
1: Rinabe ubuh rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Riko pare umahibal, chishaktari uch, chishakilri uch ruktak rikawok och, chiri uch shakmay uwach, chiri uch shakachep rukritak kakab ritzig rech rik aslemal. Rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uch. Ri uch shakilo e shakya ubishik khe khas rilik shakabano. Iri uch, kakabih chiwech wikunalik aslemal ri. Riare chik och unakah ritachel, e shuk alahisah rib. Chakwach ri uch. Rihastak uwach chi ri uch shakilo e shakato. Ri uch kakia ubishik chiwech. Arech ri ish shokuhe. Komon rikoh ip. Kishkohi kuk ri uch. Ir uch uch koopa utzil ruk ritachel. Iruk ri uch ohol Jesucristo. Ri uch kask katzibach ronohel wiri chiwech. Arech tzakatalah ri kakikotemal. Katekuri. Arewari tzig. Chiri uch shakata chiruk riare, e chiri uch kakia ubishik chiwech. Ri dios sakil riare, منكوت قوم بارياري وري اوخ كقبيخ تيوخ كو بارا اوتسيل روك رياري كاتيكوري ري اوخ اخبانك باري قوم ري اوخ اخبان التسيخ ري فيما كقبان تاري ساقا لخسيخ كاتيكوري وري اوخ اخبانك باري ساقيل خيري خاچاري ياري تي كو باري ساقيل ري اوخ خونام قواش ري باري اوتسيل اري اوكيكيل ري اوكخول خسوس كوخوش اخش اوبيخ ري تيوواش رنوخيل مكاخ ويري اوخ قبيخ ري اوخ منكوت قماك اوخ ساچنق ري ري سقلاخ سيخ منكوت ري باقانيما ويري اوخ كقياو بيشيك ري قماك رياري منكو كأشت ري ري اوتسيخ اسوك الله ري رياري وساچنا ري ري قماك اكو خوش اخش اوبيخ ناري تريش رنوخيل ري اتسيل كوكوك ويري اوخ كقبيخ ري اوخ منكوت اوخ ماكونيناق ري اوخ أخبان التيخ قبان تريش رياري إريو تيخ من قوة تقوك ريوخ
2: Primera de Juan, capítulo 2
1: إي ألاختق والقوال ريين كنتيباه وري تيويج أريش ريش من كيش ماكونتاخ كاتيكوت ويكوخون وينق كماكونيك ريوخ كوخون قاشيل قاتيخ تيويج ريتاتشيل أريري خيسوس كريستو ريسوك ألاخ وبانتخيك رياري أري تبال تقوب تشواج تقري قماك منشيوي تشواج ري قماك اوخ شاني شقوخي تشواج ري قماك كيش كنوخيل ري واجو ليو روك ويري ري اوخ قطعام جيكا خجعوب واج ري اري ويري اوخ كاقول تقري او بيشاب ري خون چه كوبيخ ري اين ويتام واج كاتي كوري منكو قول تر تقو بيشاب ري اري خون احبان التيخ اري سقال اختيخ منكوتا بار رانيماري اري كاتيكوري هاتشينكو كول ريوتيخ قاستيخ ناكوري جيتس اقاتي ناق بار رانيماري لوق اقبالو كوش ري ديوس روك ويري ريوخ قتام چي ريوخ وخكو بار ياري هاتشينكو بيخ چي خاقل بار ياري شوقوخي رخوشيك خيري كبينيك خاچاري كبين رياري إش لوق الاخ ريين من كنتيباخ تخون كاك بيشاب جيويج شانی کنتی با خون آخر پیشاب چیوچ چیری ایش شیکامو چی پر اومخیبال ولق و خون آخر پیشاب ری آری ری تیخ چه شیتار ایش کاتیکود ری این کنتی با خون کاغ پیشاب چیوچ قسطیخ نکود چی کاغ چیوچ ری ایش یک اک چریچ ریاره رومال ریچ چیری اخوم کلو بیک ایر قسطیخ سقیل کچوبلی نیک چیک هچین کو بیخ چی کوپاری سقیل كاتيكوري ري كراخ ري اتسيل چريش ري راچلال ري اري ري كانيخنق كانوغ باري قيقوم هاچينكو لوقو قيخ ري راچلال كانيخنق باري ساقيل ري اري منكوتا كتاقيك كاتيكوري هاچين ري كراخ ري اتسيل چريش ري راچلال كانيخنق باري قيقوم كبين باري قيقوم من رتامتا خاويخي كبيوي رومال ريش چيك اوك قيقوم چيرو وقوش كنتيباخ چيويش ري ايش إيش يالاختق والقوال رومال ريتش شوب واج ري إماك رومال ري وبي ري أري كنتي باختي واج ري إيش إيش تاتشيل رومال ريتش جيري إيش يوتام واج ري أري جي شاس أري ري أري بار ومخيبال اللوغ كنتي باختي واج ري إيش إيش ألابوم إيش ألتوماب رومال ريتش إيش شاكن بوي ري تيل إيش نتبام ري إيش إيش يالاختق أك ألاب رومال ريتش چری ایش ای وتام ووچ ری تاتشل ایش نوت بام ری ایش ایش تاتشل رومال ریچ چری ایش ای وتام ووچ ری اره چسی کو پاری اومخیبل ایش نوت بام ری ایش ایش الابوم ایش الی توما رومال ریچ چری ایش ایش کو ایری اوتیخ ری دیوس کانی خنق ای ووک ری ایش ایری ایش شی چاکن پوی ری تیل می لوگو قیخ ووچ ری ووچو لیو ایری خستق ووچ چک او چو ووچ ری اره ويكوخون وينق كو لوقوق ايخ ووش ري ووش وليو ري لوقوق ايبالو كوش ري ديوس من كوتا بارياري رومال ريج چي رنوخيل ري خستق ووش كو باري ووش وليو ري باقيلال چي كراخ ري اتيل ري وقوشاخ چي كراخ ري اتيل ري ونمال ري قينومال من بيتنق تاخ روك ري تاتشيل شاني بيتنق چو ري ووش وليو ري ووش وليو روك تاق ري ورايبل كقاش ووش كاتيكوت خاشين ري كوكام ري ورايبال ري ديوس ري اري شاس باخوناليك خيقيري e alahtak akalap, pitinak rikis bal kahbal riish, si tochek pitik hun itzel Kristo, kategori, si balah ikiri itzel Kristo e pitnak chik, kategori, rukwiri, riuk ketam chi okochi pari kasbal kahbal. Riere, si elu lokchi pari ekatinamit, kategut, riere manikote kuk riuk, riere, wita ikokuk, riere shekanah nakuri kuk riuk, kategut, rahaw shik chihiri, kulmatahik, arech kalahanik, chimen konoheltah ikokuk. Kategori, di shikam rihion sanik, chepitnak ruk ritiosh lahubantahik, e iwanohelk ori inohibal. Ish nutzibam, menshata rumal rech chiri ish, matawetam risakalachzig. Jane rumal rech chiri ish, iwetam risakalachzig. Irumal rech chimankota hunzigtalk peruk risakalachzig. Hachin rahmnalzig we manareri hunchikubig, chiri Jesus manaret ri Cristo. Rihunri areri ri itzel Cristo. Cheman retamta uoch ritat shel eruk hol shel. Rihun cheman retamta uoch rik ohol shel. Shokuhe man retamta uoch ri ritat shel. Rihun che retam uoch rik ohol shel. Shokuhe retam uoch ritat shel. Kategori. Chi uoch ri ish. Che shitari hashtag uoch. Chi para umahibal ulok. Chkanahba kan ibuk ri ish. Wik kanak kan iwuk riish rihastak, chishita per umahibal, shokuhe riish, kishkanak kan ri, parik ohol shel i paritat shel. Kategori. Arewa rihastak watch chiriare, shubih, chikuyanari, chiwech, rihuna likalak aslemal. Shinwah shintibah wiri, chiwech, pakiwi ri eare, chikkah, kishkisubu riish. Kategori. Chiwech riish, Rihion sanik chishikam riish, chiruk riare, kanichnak kanok iwuk riish, eman rahawashikta chiwech, chiriish, kohun achtihoshel chiwech. Kategut, rumalre chiruhion sanik riare, kukutro nohel hashtag watch chiwech, iwiri sakalachzig emenzichtaltach, hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach, chishekelba ruk riare. Genakut ishalaktak walkwal kamikri chishkanahok ba ruk riare arech aretak chik kuk alahisahrib riare riuk kask kubi rikakush iarech mkuk ishtak rumalrech nahuk kowi chech riare pari upitibal wiri ish iwetam chisuk riare chikma ba ukab chironohel riwinak rikuban risukil alashinak ulok ruk riare.
2: Primera de Juan, capítulo 3.
1: Chihuilampe, riloq oqebaluk ush, rishuya ritachel chkech, arech uhralkual ri Dios chachkech. Kategori, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumal ri, che manretamta awach riare. Ishloqalah, kamikri, ri uhralkual ri Dios. Kategori, Riku khushna maha ku qalahi sahrib. Riuk qetam, chi aretak chik pitik riuk. Uk khiri nari, khi khas riare. Rumal rech, chi riuk qas kikil nari, uwoch riare. Qas khachari ubantakhik. Rikun chi kreyeh riare. Riare kuban nari, chi rib khi khas riare, chi qas suk. Rikun chi kmakunik, shokukhe kmakunik paritzel. Rumalre chi itzel rimakaj. Kategori. Ri ish iwetam chi riare shuk alahisahrib arech kuchup uwach tak rimakaj e pariare mkotahun makaj. Rihunchik kanahruk riare mankmakuntaj. Rihunchik makunik manrilomta riare e manuchobomta uwach riare. Ish e alahta kwalkwal mata kohun winakchik kishukoh pari itzel be. Rihunche kuban ri sukil, riare suk ri, jejas riare che suk. Rihunche kmakunik, petinak ulok tsaruk rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibal ulok. Riuk hol ri Dios, shuk alahisahrib,
2: Arech kubulieg ri uchak ri kashtok. Rijunche ala shinak kasruk ri Dios. Mankmakuntaj. Rumalrechi ri rajalil. Kanajnak ruk ri are. Mankkowintaj kmakunik. Rumalrechi ala shinak kasruk ri Dios. Pawiri. Ri ishi wetam ki wach ri erel kual ri Dios. Ir erel kual ri kashtok. Rijunche mankobanta ri suk. Mampitnakta ulok ruk ri Dios. Shokoje. Rijunche mankulo kokehta ri rachalal. Arekwa aritzik chishitari ish kaspari umakhibal ulok. Rakhawshik chiri uch kakalokok ekkib. Eme kabano khe khas shuban rikain. Chiri are shasre chiri itzil. Shakhiri kut shukamisahri rachalal. Khas kuchi shukamisahri are. Rumalrech che itzil ri uchak. Katikuri ri uchak ri rachalal suk. Mishbikba iwi ish e achalashik. Wiri wacho lew krah ri itzel piwi. Ri uch ketam. Chiri uch. Shuk ashchi pare kamikal. I shuk ash pare kaslemal. Rumal reche ke ke lokok ech. Ri eka chalal. Ri hunche menkot lokok ebaluk ush. K kanakkan pare kamikal. Ri hunche krah ri itzel chrech ri rachalal. Ri are hun kamsenel ri. Iri ishi wetam che hun kamsenel. Mankotari hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri uch shaketama khasri lokekebal kush. Chiriare shuyari uk aslemal, resh tokobisibal kawachri uch. Shahekuri, rakhawshik chiri uch kakiari kak aslemal, resh tokobisibal kiwach ri eachlashik. Wikohun chik ori okinomal resh uwacho leuri. Katekut, grill rachalal chik o rakhawshik. Ekuts apihri ranima chuwach. Lak kanahanan ri ri lokok ebalu kush ri Dios pariare. Ishe alahtak wal kual. Muhlokonik shakruk ri tzih. Un shakruk ri kachi. Shane chuhlokon ba ruk ri kachak. E ruk ri sakalak tzih. Kategori. Paweri wa keketamahwi chiri uhukko pari sakalak tzih. I utri ri kanima chuwach riare. Wiri kanima. Kkowinik kuban qatoqtzih paqawiri uj. Rumal rech, cheri Dios, are nimalaj ubantajik chuwach ri qanima, iriare retam ronojel ri hashtag uwach. Ishloq alaj, wiri qanima, man kuban ta qatoqtzih paqawiri uj, uj utz chuwach ri Dios. Kategori, ronojel ri hashtag uwach, chika qatach rech, kakak amnari wiri, tzaruk riare. Rumalrech kakakol ritak upisha, eke kabano chuwach riare, hachikeri ut chuwach. Eare wari upisha bri, chukkohon ba chirubi ri ukhol Jesucristo, e chaklok okeh baqib, khiri hachari pishab shuyach qech. Kategori, hachinku koltak ri upishab kanahruk ri Dios, iri Dios kanahruk riare, iruk wiri, ri uketam chik kanahkuk ri uch, Rumal ri ushlap shel chishuyari are chqech ri uj.
1: Primera de Juan, capítulo 4. Ishloq alaj, miterembeg shak ronojel winak, shanikas utsrilik chibana, ri kushlabal arech kiwilo, wepitnak chiruk ri Dios, rumal rech che iki e itzel kashel tak utsig ri Dios, epetenak che chori wacholew. Bawiri, ri ish kuyao ki wetemah ri rushlabal ri Dios. Ronojel ushlabal, che kubig chiri Jesucristo shpepa ri bakilal, ri are pitnak kasruk ri Dios. Ronojel ushlabal, che man kuyata ubishik ri Jesus, ri are man pitnak taruk ri Dios. Ri are ri, are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are kpenari, katekuri, kamikri, ri are kochi chuwacholew. Ri ish ishalaktak wal kual. Ri ish ishkoruk ri Dios. Ish chakin chkish ri are. Rumalrech chiri hun chiko iwuk ri ish ri are. Are nimalak china chuwach ri hun chiko pare uwacholew. Ri e are erech ri uwacholew. Rumal kuri kikia ubishik ri hashtag chirech ri uwacholew. Kategori ri uwacholew kutarik tzih. Ri uch. Ukoruk ri Dios. Hachin retamo wach ri Dios. Kutari ri kastig. Hachin remankota ruk ri Dios.
2: Munkutata ri de kastig. Pawiri, ri uch ketamahu wach ri ush la bal, rech ri sakalach tig, eri ush la bal rech ri tigtal. Ishlok alah, chkalakok ekba, chkabil takib, rumal rech, chelokok ebaluk ush ri dios, eri hunchik ori lokok ebaluk ush, shaleshulok chiruk ri dios, eretamu wach ri dios. Ihunche menkota ri lokok ebaluk ush. Man retamta a wachri ri Dios. Rumal reche ri Dios, shas loko kebal kush wireare. Kateguri, pawiri, shuk alahisahri ri loko kebalu kush ri Dios chkech. Che ri Dios, shutaku lok chuwachulew, ri shahunchi ukhol arechri uch kuch kasleman pariare. Kateguri, arewari loko kebal kush. Munareta, chiri uch shuk lokon chech ri Dios. شانی آره ری آره چی شغل قوق اخ اشوتق لق ری اکخول هی خاص خون تبل تقاق چووچ ری قماق ایش لق الاخ و خیری ری قلق اشیک شبان ری دیوز شقو خی رخو شیک چی خیری و لق اشیک قیب ری اوخ من کات خون وی نق ری لون ووچ ری دیوز وی ری اوخ که قلق اوق اخ چی بل قیب ری دیوز که کنخ قوق ری اوخ شخی کوری تساقات ری ری لق قبال و کوش کو قوق ری اوخ Pawiri, ri uch ketam chi ri uch uch kanichna kruk riare, e riare kuk ri uch, chi shuyari rushlap shel chkech. Kateguri, ri uch kilom e kakiyaw bishik chi ri tat shel shutak ulok ri uch uchol, khe khas kolonel rech ri uachulew. Hachin ri kubik chi ri Jesus, are uchol ri Dios, kanach ruk riare, e riare kanach ruk ri Dios. Kateguri, ri uch شکته ماخ چی ری دیوس او خلوقق ام ایری اوخ شکو خون چه چوری لوقق ابالو کوش ری دیوس ری خون چه کناخ پری لوقق ابالو کوش کناخ روک ری دیوس ایری دیوس روک ریاره کاتگوری روک ویری نیمالاخ ستاقاتیک ری لوقق ابالو کوش کوک ری اوخ چی ری اوخ ککوخی ری او کوویل قنیما پرو قیخ ری قطاق چیخ رومال ریچ چی خیری خاص ریاره شقوخه اوخ خیری ری اوخ چوه وچو لیو من کوتا شیبریکیل پری لوق قبال کوش شانه ری چقطا لخ لوق قبال کوش کرساخ ری شیبریکیل رومال ریچ ری شیبریکیل اره کریل ری کاش ایری خون چی کوش احریب من اوپانی نقطا پری چقطا لخ لوق قبال کوش ری اوخ شخ لوق قنبا رومال ریچ چی اره نبه شخ لوق قیخ ریاره وی کخون وی نق کبیخ ری این کن لقوق ایخ ری دیوز کاتی کوری کراخ ری ایتیل چریچ ری رچلال ری آره اخون وی نق اخبنال سیخ ری رومال ریچ ری خون چی من کن لقوق ایخ تا ری رچلال چی کرل ووچ من کوین تخ کن لقوق ایخ ری دیوز چی من لق تخ کریل ووچ خینک اود قک اموم ری خون پیشاب ری چی روک ری آره اچین کن لقوق ایخ ری دیوز Shokoje kulokok ehri rachalal.
1: Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, aleshna kulokri shasruk ri Dios, ejachin kulokok ehu wachri shal kualanik riare. Shokoje kulokok ehu wachri rijunchi shaleshruk riare. Riuh, pawiri keketamah huichi keklokok ehri eral kual ri Dios, وی که قلقاق ایخ ری دیوز ایوی ری اوخ که قبان تق ری او پیشاب رومال ریچ چه اره واری لقا قبال کوش چریچ ری دیوز چه که قاکولو بانیک ری او پیشاب ایری خیطق او پیشاب من خون قان تا چقیچ اوخ رومال ریچ چه رو نخیر ری علشن قلق چاروک ری دیوز کچکن پوی ری وچو لیو ایریش چکنیک پوی ری وچو لیو اره ری قاکوخونیک Hachinkut kachakan puwir wacho leo, wemam arere kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios, areri are, rishpetek rumal ri ja e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, manshiwe tashpetek ruk ri ja, shane shpetek ruk ri ja y ri kikel. Katekut, arere ushlapshel kuya ubishik ritzik puwir isakalakzik, rumal reche areri ushlapshel risakalakzik. Katekuri, Eushib rikeya ubishik ritzik puwir isakalakzik. Riush lapshel,
2: Rija irkikel ejunamu bishik kikbirchi eoshib. Wiri uhkakak amri kitsihri winak. Areni malaho bantahik chenari utsihri dios. Rumalrech. Chi arewari utsihri dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhonchrech ri ukohol ri dios. Shask owiri tsih rukriare. Rihunche mekakhonta cherech ri dios. Kuban akbanal tsih cherech ri dios. Rumalrech man kakahont cherech ri utsih. Chiri utsihri oi omu bishik ri dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri dios uya om tkechi junalikalah kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik ori kohol shel ruk. Kohi ri kaslemal ruk. Rihunchi mankota ri kohol shel ruk. Mankota ri kaslemal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech. Chiwech ri ish chikishkhonch rech ri ubi ri kohol ri dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal. Pawiri kowi ri kubisibal kaku chrech ri are. Chiri uj. Wikohun kakata chrech jejas ri krah ri are kutari katzig. Katekut. Wiri uj ketam chiri are kutari katzig para nohel ri jastak uwech. Chika kata chrech. Ri uj ketam chiki atak nari chkech ri shakata chrech ri are. Wikohun winak krilo hun rachalal, chek makunik, katikut, mankrukah taubi pare kamikal, chichauba ruk ridios, y ridios kuyanari rikas lemal chrech ri rachalal. Man ustari kban chawen pakiwi riare, cheke makunik emakah keukambi pare kamikal, rumalrech chek ohun makah, chek kamano bik pare kamikal, puwiwe makah ri. Man kimbiqtaq cherahawshik banch awem ruk ridios. Ronoher itzel, chi makahri katekut, ko makah che menkrukah tawbi hun parikamikal. Ri uqetam, ri hunche shalkualashik chi ruk ridios menkmakuntaq. Ri hunche shalkualashik rumal ridios, kukol ri riare. Eri itzel menkota ukowinen puwi riare. Ri uqetam, chi ri uqshas uqrech ridios, Ronohel ri wachulew, kochushi ri kowinem ri itzel. Ri uj ketam, chiri ukhol ri dios shpetik, ishuyar i nohbal chkech arech ri uj ketamah uwech ri hun, chesakalaktsig. Ri uj ukopa ri hun, chesakalaktsig, pari ukhol che are ri Jesus Cristo. Are are ri kas dios iri hun elikalak aslemal. Ishalakta kual kual. Chikoloba iwip chuwoch ri esal woch dios. Ri ukap ubuh ri shwan. Segunda de Juan. Ri in ri ehwinak, chech ri nana hau, ech kech ri ralkual. Chiri in ke in lokokeh parisakalaktsig, man in shuwitara in, shane shokokhe konohel ri sheketamah ri sakalaktsig. Rumal ri sakalaktsig chik okuk ri uj, echek kanahkan ri pajunalik kuk uj. Kuk ri uj, kanahik ri usipanik, ri lokek ebaluk ux. Ri nimalah utzil rech ri dios che utatxel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatxel, je jaz ri sakalaktsig ejeri jaz ri lokok ebaluk ux. Ri insi balak xin kikotik, aretak chi, xe inriko chikxol ri awalkual. Ejujun chkech chikik kaslemah ri sakalaktsig, jejas ri pisha, chishakakam chiruk ri tachel. Katekuri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibak chawech ri, menjunkak pishaptak. Shaneri kokuk ri uj, shaspari umahibalu lok, chakalokok ehbaqib, chakashol ri uj. Ariwari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishap. Arewari irnabe pishap. Hiri khas ri wetam ri ish chi pari umahibalu lok. Chishk asleman ba pari lok ekbal kush. Si balaktak etak chinalap. Si elu lok shas waral chuwa chulew. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo. Petinak chi pari bakilal. Arewa wiri ri akhtak chinel ri itzel Cristo. Khas chichakik ba iwi bri ish. Arech minkisaj tari uwachanik ri kachak. Shane arech kohi itba hun utzalah tohbaluk ashel. Rijunche nach kbewi emen kanakta kan pari utzig ri Cristo. Mankotari ri Dios ruk. Rijunche kanakkan pari tzig kkoji ri tachel eri kohoshel ruk. Wek ohun kbe iwuk ri ish. Katekuri mankrukam te ulok witzig ri. Mikulagba riare pari itinmit imiyahun rutzil watch. Rijunche kuya rutzil watch. Shokohe hunamu wachruk rihetak itzel kobano. Kneba, sibalak rahaushik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are utche mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, eshahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chri uk kohi tzkatalak kakikotemal. Kiki apan hun rutzila wach. Rirel cual recha om la hawat. Riurosh wuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chi in riehwenak, chrech rilok alah gayo, chikin lokok eh riin parisak alah tzig. At lok alah, kinweyeh riin, chi uts at benak paranohel rihastak watch, uts watch riabakil. Shokohe riawush labal. Riin, si balakshin kikotik kuk riach lashik chishepetik. Eche si balak ut ubishik shikbih risakalak atzik. Rumalrech chiriat kori akas lemal parisakalak tzik. Nimalak kin kikotik, aritak chiriin kin wetamak chiri ewal kwal kori kikas lemal parisakalak tzik. Atlok alak. Riat ut rikabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko qebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat ut rikabano aritak chi kaya chkech ri rakhawshik chkech parikibe khekhas rikrah ri dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, ri eare eshebek emenkot khun khas uwach. Kikamo kuk ri eare chirri mna judíos taj. Shahik uri, rajawashik chirri uj kakak ulaj wewenak ri. Are chirri uj, kuchtoban kuk ri eare parikichak chikusuk manshik ri sakalak tzig. Riin, shintiba hunwuj chirech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chiare si balak krah ri nabek olibal, mankrah taj kukuk amo. Rumalk uri, Aritak chi riin kinnopanik, kas tzig kinnatisah ri, chech ri uchak tajin kubano. Riare kubik si balak itzel tak tzig pakawi ri uj. Katik uri, ruk uri, shokohe mankrahtak ki uklak ri echalashik, eri hachintak kikak ki kikulak riare. Riare ke rokatak eke ukiak kubik parikomontiosh. Atlok alak, maban ri itzel. Are chabnari utzil. Rijunche koban ri utzil, kori ruk ri Dios. Rijunche koban ri itzel, man rilomta awachri ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwiri Demetrio. Shokohe gerine kubih ri sakalaktsig. Shokohe ri uj kakiao bishik ri utzil puwiri are. Eri at, awetam che sakalaktsig ri katsig. Riin si balak ik in guah kintzibah chawech. Katekuri, man kinguah takchik kintzibah ruk huntzibabal. Kinweyeh che man nach takchik kinbena kuri awuk. Katekuri, kuyanari, chiri uch kuchtzihonik. Kkohi itba ri utzil awuk. Ri awachil, kiki apan hun rutzil awach. Chaya apan hun rutzil kiwach ri ikkawinak. Chki huchnal kaya chkech, chiruk rikbi.
3: Ri uvuj ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklach rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech to'ob isabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalach utzil, e nimalach lo oqebal kush. Ish nu loklach, ri in, si balach kuach shintzibach chihuech puwi ri kakolotahem. Ewilom, chirahawashik cheri in kimpan weri, arech kin ya hunzih rech ichuqab arech ri ish shaski ko ichuqab parito obisabal wach ri qakojonik chechapa humul shatach chkech ri etiosha lahtaqwinaq rumal rech chepak utalik sheokik chishol ri ish ehujun taqwinaq chechi pari oher tzihuloq ritzi batalik shoqala hisah huek atoh tzihri wewinaq ri mankota kikojonik kik aslemah hun itzela lak aslemal ruk rinima la husipanik rika dios mankakta uach rihun chi ahaw rika hawshel Jesus Cristo riin kwah kin natah chiwech chiri ish she tamatahi kiwumal weri chipahunalik chiri ahawshel eritakchi she kolotah rumal are riwinaq chuach riulew ri Egipto chichanim she ukamisah rihachin takri man she kohontah Katekuri ri angelib ri manshekanak takan parina beki kolbal Echani areshki yakan ri kachoch Euhatim chikatena pari atohtzih rech ri nimalakih Euhatim pahunalika lahtak yutbal Echi pauk ispalil takri ekumal Echokujer Sodoma eri Gomorra eri tinimit che ekoch unakach kech Echachari e angelib ri shemakunik eskachik hunchi uach bakilal ri eare ehun k'amabal no'oj k'ori q'atojtzij pakiwi etajin kik'axk'olij jun junalika laj k'aslemal pari aq' xuquje ejeri nak'ut wiwinaq ri' ruk' jun itzela laj chomanik kikib'an ri itzel ruk' ri bakilal kiketzelaj uach ri ajawinik kikib'ij itzel taqtzij chkech ri enima laj taqq'ijil k'atekuri ri nima laj angel miguel Are taqchi ixch'ojin ruk' rik'axtok' rumal ri ubaqil ri Moisés man xukach taq xub'ij ri itzel q'atojtzij puwi ri are' xuwi xub'ij chuk'aj isaj b'a awach ri ajawxel k'atekuri ri e are' kikyo'o e kikib'ij itzel tzij puwi ri jastaq cheman kikich'obtaj eri e are' ejeri' jas ri awaj cheman k'ota kichomanik kikisach kib' chupam ri jastaq che siketan wi ri e are' ri jastaq ketam jeri jas ri kib'antajik e are' itzel b'a achkech ri e are' rumal rech che xib'e pari ub'e ri kahin kik'aj kib' pari itzel uchomanik ri Balaam xarumal rech che xkaj puaq xk'is kiwach pari itzel rech ri Kore ri e are' ejun nimalaj k'ax pari iwa'im utz utzalaj kiwa'im kikib'anoch kiwach nimalaj konojel ri e are' ejachas utz che mank'ota joron ruk'am exajeri ke ujumumej ub'i ri kyaqiq ejachache erech k'isb'al junab' che mank'ota kiwach kamulchik e kaminaq echi e boqomchi pari urab' uloq' euq'etal rech ri polow che kikichub'aj ri uwoqow kik'ixb'al ejachach'imil che kesachik eche keb'e pari junalik enimalaj q'iqumal ri enok ri uqtatxel chuwach ri aq'anoq ri adam ri are axel utzih ri dios che xub'ij pakiwi
0: kamikri ri ajawxel petinaq uloj kuk' ri eutiox angelib che sib'alaj kekichiwik arech kub'ana ri q'atojtzij pakiwi nimalaj konojel ri man kekojontaj e puwi ronojel ri xkib'ano puwi ri k'axalajtajtzij xkib'ij puwi ri are' ri ajmakib' che man kekojontaj
3: k'atekuri ri e are' kewixwatik kejilowik keb'e pari kirayib'al ri upakichik kikib'ij k'axalaj taqtzij kikib'ij jun utzalajtzij xarumal chik'o jun kkaj k'atekuri ri ix ixloq'laj china'tisaj b'a ri xkiya' bixik chiwech ri e uapostol ri qajawxel Jesucristo ri e are' xkib'ij chiwech pari uk'isb'al ri uachulew kik'oji ejujun ri' che kiketz'ebej nari' uach ri winaq e kikik'aslemaj ri' je' jas kraj ri itzel taq kirayinik e are wari kikib'an k'ax e jachnel taqwachaj ri e are' e awaj che mank'ota kuxlab'al k'atekuri ri ix ixloq'laj chiyaka iwi' pari tioxelaj kojonik chixch'awb'a ruk' ri dios pari tioxelaj uxlab'xel qas chik'olob'a iwi' pari loq'oq'eb'al uk'ux ri dios chiwiyej'b'a ri loq'oq'eb'al uk'ux ri qajawxel Jesus Cristo chuwach ri junalika laj k'aslemal chkech ri kub'an keb'kik'ux ri xaq keyojka'rik chiya'ab'a ri utzalaj chomanik chkech ri e nik'ajchik che ikolob'a chuwach ri aq' k'atekuri rienik achchik, chishibih ba iwib chkiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel atziak, chetzil rumal rikibakil. Chretri are, chek kounik kushukol chuwach rimakah, echek kounik ish achchok kishukok chuwach ri ukihil, eruk nimalaki kotemal. Chretri are, rihunchi Dios, rika kolonel Jesus Cristo kahaushir, chetri nimalakihil. Nimlach chu ab chi oher kanok, chi kamikri e chi chube ich chube sak, amen.
1: Rikisba lubuh rishwan, Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesus Cristo, ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upateninela, ri hasu wach chikpe kamik. Riare kutakulok ri angel rech are. Arech riare kobano chikreta mahri upateninel ashwan. Riare chekobih ri kastih utsih ri Dios iriubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo riare. Utsrech rihun chikisukih iriwinak chikitatabeh utsih ri. He kastih rech kashebal utsih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ri tibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakakh chik owiri kakhbal. Rishwan chkech ri wokup komon tiyosh rech ri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are are chik pena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. Rumal de Jesús Cristo, ri utzalach ataltzich, ri nabeal chikshol ri kaminakib, ri nimalach kinmal ri ewchawinel rech ri wachuleu, ri kuchul lokokeh, iri uch achchobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri uchubanom, uchun achawibal kech chuchkachawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri uchichilanem, Rikowinem chubekir chubesak. Amen. Chika mikri, petinak ulok chushol ritaksut. Ronohel winak kril na uwach ri riare. Shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich. Katekuri. Konohel rikukat winak chuwachuleo. Kikis kikush ri chuwach riare. Henakuri. Amen.
4: Inri in Alpha, edi Omega.
1: Kchari ahaushel Dios.
4: Riare iwir, eriare chekpenari.
1: Riajau, cherajau ronohel has uwach. Riin inshuan, riini wachalal erini wachil parikash, parejawibal y parekochonik pari Jesús. Riin inkopa rechakapuleu paripolou rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok parewish labal. Para uqih ri ahaushel. Katekuri, xinta chwig in, hun chabal chik chawik xe xas juntum ekubig.
4: Ri xas uwa chikawil ri at, chatzib ahpa hun zibatalik wuj. Arech, ri at katakubik chkech ri wukub ekomon tiyosh. Chech ri Efeso, chech ri Smirna, chech ri Pergamo, chech ri Tiatira, chech ri Sardes, chech ri Filadelfia, e chech ri Laodicea.
1: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal chekchaw wuk e aretakchi shin sutihwib riin shinwil wukub chakbal rech kanpwak. Katekuri, parunik yahal shinwil khun chekhachaw kholla chi ukohom khun rokorik rasyak che shimitalik she upam ruk khun shimbal chekanpwak. Pari ukhlom kosak takwi khekhas risak rismal chik khekhas richuntew Riuwak wach khekhas u shaktak kak. Rirakan khekhas hun khelika lach chich. Che kharinak esuk umarinak parikak. Riuch abal khekhas u chokhebal rinemak takha. Pararik yak abuk up. Kobo kub chumil. Iparuchi kelu lok hun chich. Chek ketenik ruk rikeb utzeltmal. Katekuri riuwach bal khekhas rikik chesibalak kichublinik. Are takchi shinwil riare, shintzak chorrakan hacha inkaminak, katekut, shuyari rik yak abuqa panuwi e shubiq.
4: Mash'e hawib, inri in nabe e inri in kisbal inri in kaslik inri shin kamisa shik weu kamikri in kaslik chube ich chube sa inri kobuk ri ulawi bal ri kamikal eri ades chatsi bah bari hasu wachavilo richi hewi kamikri eri hasu wache chikuchanim penari rini malaha watalik chechri wuku chumil Cheshawil pari wikiakab eri wukub chahbal rech kanpuak are wari. Ri wukub chumil e areri e wukub angelib kechri e wukub komontiosh. Eri wukub chahbal e areri e wukub komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 2
4: Chechri angel rechri komontiosh rechri Éfeso. Chatsiba. Jehuacubir reareche cori wukub chumil parirakia abukab. Reareche kvinpa kinikia halvi wukub chahbal rech kanpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche mankat kovintak, ki akoch ori e itzel takwinak. Ri at ki akoch parikashri e areche kikokir etakonelab. Eri at shari kori kihosil. Ri at ko akoch onik. La manca kuitarik ashu mal rinubi in, e la manchat kostah, katekut, ki ban katorzih pawi rumal reche kasachi lo oebala kush, chek opari umahi bal kanok, chnatav chawech, rikol bal hawi atzaki nakwi, chak esha akush, e chachakuh rinabe achak, we manjeri kapono, ki benari awuk a rech kin halkati huk ol bali achak bal, wa weri, We mankak eshri akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokujeri in kiwetzelah kiwach. Reharechik o ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri e komontiosh. Chechri chakanel. Imana rech kutihri che rechri kaslemal chik o pari paraiso rechri dios. Chechri ángel rechri komontiosh rechri esmirna, chatzibach. Jehuacubir inabe erik isbal, reareche shkamik ek ohunkakuk aslemal. Ri inwet amri akashkolil eri ameba il, knebari at atkinom, wet amri itzel takzir kechri eareche eahudios kechachikib. Kategoriman eahudios tah, shane ihun sinagoga rechri satanas. Mashe habib chechri kashchri kakashkolihna, kamikri, ikashtok keukeaknari pache ehohun chivechri ish, arech kishiatah parikash, kategoriri ish, kikashkolihna lahuk ih rech kash. Suk chatkolok chika parikamikal, kategori kinyanari chavech, riketaki kretzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzirku bihru ushlapshel chkechri ekomontiosh. Rich akanel man kushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komontiosh rechri pergamo, chatzibah. Jehuacu bihriare, chekori chichruk chekkete nikruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, helahawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nukohonik, kneba patakri uihri antipas, risuk alak atal nutzik, cheshkamisash pari itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi rihumal katinyahwi, riat, yakolom ehohun winak chishol chekiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuachri balak, Y ukohik hun kam chkechri aral kwalri Israel. Arech kiktihri tieh rech tabal tokop chkechri hos tak e esal wach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit e hohun winak chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awib, wemakak eshawib, chanim kimbek arech ki inchohinok kuk wewinakri. Rubrich ich rech nuchi. Reareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontiosh. Chechri chakanel kinyanariri awatalik mana chech. Shokuhe kinyanari chech hunsak abach. huna bache che batadik hun kakbi ahchu wach che mankota hun winak chobowik chuviret amrik amouri abahri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatziba. Hewaku bihru koholri dios. Cherio bokoch hehasu huluvik kap erirakan che hehas hun helik lachich. Rin wet amri achak. Hilogobai balakush. Riakohonik. Riapatanahik. Riakochonik. Aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut. Katin yahru malrech. Cheri at ayom bechechri hesabel. Hijunishokri kubirche akatalu tzihri dios. Kisuburi enu pataninelab. Arech ke makun kugre dioses aretachi. Kiktihri tih. Cherech tabaltopop. Chkechri ehostaf dioses. Nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Kategut, mankrahtak kukeshri umak kugre ehostaf dioses. Henakut, rinkin kiaknawari are chokunchat rech kash. Chokoheri arach ilche ke makun rugriare. Kin kiakna pahun nimalak kash, eva mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, rear al kual. Rumal kubaweri, konohelri ekomontiosh. Ketamah nacheri in, wetam kipam eritakkanima. Kategori runohel kintohnari chivech henhasri ichak. Kategori riishche ish aftiatira, che mankota wa wetzihi wugri, riishche mani wetam tari nahalak bewi, riubantahikri satanas. Henhas kikbihri eare, riin kibih chiveche mankikofta hun chi ekan piwi. Shuvi kibih chivech. Cheri hasta kuwache kochi ukish, utsala huchapik chi bana, chikatena kin salihu lokri in. Riachakanel, diare, che utsala kinu patanich, na chikate pariukis vali, kinyanari chechi kovinem pakivire esiwanta tinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, ekubanari heri haski pashikre hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat. Ekinyanari chechri areri chumil cherechri ababil. Rihunche kowi shikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechri ekomontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Chechri angel rechri komontiosh rechri sardes, chatzibah, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabalri diosruk, eri wukub chimil, tiinwet amri achak. Riat hechas at kaslik, kategut riat at kaminak. Chat kastahok, chayau chokabri akaslemal, ritukarinak akaslemal. Hayi, pari akaslemal, manshireptach sibalak nohinak chuachri nu dios. Chnatach chavech hasu kamik ritzir shamano, chakoloba pari awanima ichak esha awi. Rumal reche veri atman kat kasita cherila abenik. Tin kimpenari in jehas hun ela om, kategori mankaweta mahtari ri kahbal, aretachi kimpena pawiri at. Kategut, parisar de seko eho huna vechri at, che mankisho olobisam tari katsiak. Diere kibinari uk in, ruksap katsiak, rumalche isuk alahtahuina. Rich akanel, kokisashri isuk sapalahtak katsiak, erubi, Man kinchuptari pare ubuhri kaslemal. Kin alahisah nari riubi chuachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche kowishikin, chutata behbari tzirche kubihri ushlapshel, shkechri ekomontiosh. Chechri angel rechri komontiosh rechri Filadelfia. Chatzibah, hewa kubihri hunche tioshlahu mantahik, risakalah tzir, rikori uwali balri David Ruk. Wekuhak riare, mankota hun ktsapinik, e weku tsapih riare, mankota hun khakowik. Riin wet amri achak, henakut riin shin hak chawach hun uchiha mankota hun kowinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir re achok ap kolik, shakol rin utsir, e manshavetzelah ta uach rin ubi. Chawilampe, kimbana che eho hun chkeche kopari sinagoga, Rechri Satanás, ri eare che kikbirche akan kip che ea judío. Kategori man ea judío ta, ri in, ki man nari, chiri eare ke kishuka ba nakib chuachri awakan at arech ketamach chiri in atin lo opem rumadre chiri at akolomri nutzich cherech kochonik shokonheri in katin kol nari parikahbal rech rikash rikash chek benari puviron onheri wachulev arech kiu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Ech escarlata, kukuj rikan lahpuak, riutzalak takabaj, erika tzintzatikalak takabaj. Chishapa jun kajbal shkizu wach ronohel weni mal ri.
1: Ri iben sanel takri juku, ri eare echike bepu wiri polo, ri winak resh takri juku, ekonohel kikchakpak rumal ri polo, nak ketak ikan wichesh ri are, sibalak kikrekakek kichi, are takchi ishikilo ri ubukuwik ri usibal ri haq.
2: Hachin hewa he has weni malak tinimit?
1: Katekuri. Shikikiak uleo parikuholom, ke wuywutik, ke eokik, ke hikikatik.
2: Ayum. Kinimalak tinimit, ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takrikukup, e sya pahong kakbal shkis uwach.
3: Likak chikikotok chirech yare, shokokere ish che ish tiyosh ratakwinak, ish takonalab, ri ish pasalutsik ri Dios. Romar recheri Dios shupan katoch tzich puwiri are, e shupan tokob chiwetre ish.
1: Chichanim, hun angel chen ni malach ukowinem, shukamo bi hun abach, hechaz hun ni malach abach, rech chokbal triko, katekuri, shuk yako bi parepolo e shubih.
4: Hechaz weri, chishapahumul, kikiak nao bekri ni malach tinimit Babilonia, ri are, man humul tachek kirikitahik,
1: Man ktatak tachikmul ri, rikikohom rikikohomak ri arpa. Erikibish rikibishonik, rikikohomak risu eritum. Ri eakchakip rech ronohel wachchak, man kikikut tachiri puwiri abi. Eri uchabal ri abah, hokbal triko, man ktatak chakmul ri. Ri usakil richakbal, man kchuplin tachikmul ri pawi. Rikichabal richabala, erichabali, Mang tatag chakmul ri, rumal rech chiri e awak ayib riat, e are kanok ri e akawinel rech ri wachulew. Katekuri, ruk ri itznik kabano, si asup konohel ri wenak. E ruk ri are, shrikitag wirikikikel ri e kashel utzig ri Dios. E rikikikel ri itioshlaktak wenak. E rikikikel konohel ri she kamsash chuwach ri wachulew.
5: Apocalipsis capítulo 19. Katekuri, Shinto jejas hun nimalaj kajininibal kech ejemulajta kuinak chikaj chekekbij.
6: ¡Aleluya!
2: Rikoletajen, rinimalaj ij, ericho ab rech rija Dios.
7: Rumal rech isakalaj tzik, esuk rija toj tzik kubano, shuban katoj tzik kubiri eta batalik uach ishok, chekech enim chutin, riare, Chishukoh rietzel alah chamil pari wachuleu ruk rietzel alah huk aslemal. Shtohtah huk ashel kubi riare, rikikikel, rie upata nijel.
5: Katekuri, kikibig chichumul.
6: Aleluya.
2: Riusibal kakan chubek ik chubesak.
1: Erehu winak kiheb, inimtak winak erikiheb ik askoh. Hupalik shikah chuk ikhlashikri Dios chitiul chironim alahtem ekikbig.
6: Amen. Aleluya.
1: Katekuri junchabel sheluloq chi pare nimalachtem.
6: Nim chi ulawiri qadios y gonohel ishi shupatanihel. Reishri ki shibi hibib chuwach re are. Eri ishi shtutin eri ishi shnim winak.
1: Katekuri. Shinto jejas rikijininibal sibalah winak. Hiri jejas kchohojik nimalacha. Hiri jejas ujininibal nimalach kakulha ekikbih.
6: Aleluya.
2: Rumar rech cheri ahaushen. Fri Dios ahau che rech ronohel hasuwach. Shokik pari rahau ibal.
8: Chishki kotok. Ech hahat iwach. Enim chiwilawi ri Dios. Rumar rech chesperi ukulanem ri alachchir. Eri rishokil sip alach uts uwiki krip shupano. Ri are ukohom lino retziak. Che sip alach sak pupuk.
1: Ri lino. Are ri uts alachtak kichak ri itios lachtak wenak. Katekuri kubir chuech.
9: Chatzibah, ete uchitalik riwinak chekisik esh parik ulanemri alak chir. Wetzihri, utzihri Dios, esak alak takzih.
1: Katekuri, hupalik shintzak chuwach rirakan, chechuk ikhilashik eriare kubir chuech.
9: Chayi, riin shayin khunak patanichel jehas riat, ehe jehas ri ea wachalal, checo y tacal che uya ikri tzich chirichri Jesús. Areri Dios rajawashik kakijilaj.
5: Kategori. Riyal tzich chirichri Jesús. Areri ri ushlabal, reshri kashebal u tzichri Dios. Kategori. Shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukejbem ubi, kohonik, esakalak tzich. Kuban katoch tzich, Ekchohin chipasukil, rijetak uwokoch ke has hunni malakak, chori uholom, koho juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi humbiyak, cheshewi riare etamaninak. Riratsiak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utsigri dios, ri ewinak rechchoh chikak, ruksaktak kek, iruk lino katsiak, chesakalak pupuk. Chiquiter neve jubir yare. Pari uchi kelu loq hun utalak chich rechchoh. Arechki usoko rimikota rika kohnik kuk. Riare ki yukuk nari ruk hun chich chimi. Riare ktaki puwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ridios. Riare che ahau chech ronohel. Tzibatalik hun biyak chori ratziak e chori rakan.
2: Ahau chkechri e ahawinel. Ea hausel chkechri ea hawib.
5: Katekuri, xinwil chikun ángel, takal puwiri ich, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel re echikop, ahubokak che tajin kerrapap churinimalakak.
6: Chisak, chemulik hibib cherinimalak huwaim ri Dios, kitignari ritik kitigri ea hawinel, ritik kitigri ebinsanel takri hukub, Ritir kitigri winak erech choch. Ritir kitigri kech erewinak chek kikech ben. Ritir chek kitig konohel winak. Ri eachau eriemokom. Chi echutin winak echi enimtak winak.
5: Katekuri. Sinwil rehun chikop. Eche enwil re erachawinel re wacholeu. Ekach il re ekewinak rech choch. Shikimulikip arech kechochin ruk rehun. Chek ochrik rikech. Ikuk ri ewinak erech choh. Katekuri ri chikop shiut tahik. Shokuhe, ruk ri mankastik tak ashal utzik ri Dios. Riare chi upatanihel ri hun chikop. Ri shuban ri nimalak tak hastak. Iruk wiri shi usub ri winak. Che shikikam ri hun ukut bal ri chikop. Eche shikikilak ri uach bal. Katekuri ikeb kaslik. Shik yakubi paripolow rech kak. Rech azufre chisibalak katik. Ronohel chi rehastak wach, chupu wach romal richich, chikelu lok pauchi rihun chi ukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahubokah nimalak shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, sinwil chikun ángel chik kahulok chi chikahulok. Rukam pa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan i hun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop ri ujer kumats kanok. Chi areri kashtok. Areri satanas. Kuyut ri are chi pakako la hukkal hunab. Kuk iya kubik para nimalak siwan. Shu tzapiktak ri tzapibal. Shu tiq wi. Arech katani chi kisubshik ri siwantak tinimit pamil hunab. Erajawashikri, chirarek kiru loq shapa keb ushib qiq. Katekuri shinwil ni malaktaq tem. Shetuyi chuwach, eshiach kech riqat bal tzik. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket ki holom, rumal ri uyaek tzik chrik ri Jesus, y chrik ri utzik ri Dios. Shinwil konohel ri manshikaktaq, shikikilak ri chikop y ri wach bal. On rimanshik kamtari ukutbal chiru kursal kepalak, on chiri kikab. Koche hun kikaslemal, eshe ahawanik rukri Kristo, pakak o la hukkal hunab. Ri inikah kaminakipchik. Manshek kowintah, koche hun kikaslemal, chik ak kisnari kak o la hukkal hunab. Wa wiri are wa wenabek astahibal. Utsalak kech e tioshlaktak riare. Che eutzakatil rinabe kastajebal. Ri ukab kamikal, mankota ukowinem pakiwi riare. Shane echuchkajawib rechri Dios y rechri Cristo.
1: eke ajawinik kak'o la juk'al junab. Are tchik kisri kak'o la juk'al junab. Kiritagna ulokri ri satanas parit apitalwi. Ekbenari chikisubushik rihetak amak. Pare kijeb ushkut kiak'ik rechri wachuleu. Pagou e pamagou. Keo mulig nari chubanik richoh. Ek I keo mulig je has risanyep rechri polou. Shekan puwiro nohel ri wachuleu. E sheok pare kikolbal ri etioslahtak winak. Rilok alak tinimit. Katekut, hong ak shabinik ulok parikah, eshe uchasakchi riare. Katekuri, dik ashtok risubonel kech, shkiyak ubi paripolow rech ak, erech asufri. Hawik owiri chikop, eri men kastiktak ashel utsikri dios, chilare kikrikwik ash, chibakik chichakab, chubakik chubesak. Katekuri, Riin xinwil jun saqtem, che jun nimalaqtem, erare tuyul chori temri. Rikaj irwachulew, che animaj chubosh ri ukolem, emin xikiat kan jun retal kutbal. Eche inwil ri kaminaqib, che enimaq che ichutin etakal chubosh ri juntem, xaq nik ahbuj, exxaq jun chik buj, che arebuj rech rik aslemal. Katekuri xbank atoxtik pakiwi, ri kaminaqib, Jehaz ritzip talik patak ribuj, heri hacharo nohel uach rikichak. Katekuri, ripolo xe utzalej rikaminakib e ukulom. Rikamikal iri ades, xe ketzalej rikaminakib kikolom, echki juhnal xbank atoxtzik pakiwi, jehaz rikichak. Rikamikal iri ades, xe kiak paripolo rechkak. Wawe polo rechkak ri, arewari ukap kamikal. Ejachinche mentzibatal taparibuj rechk aslemal, xkiak ubi paripolow rechk aq. Apocalipsis capítulo 21 Katekuri xinwil junkak kaj, junkak uachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uachuleu, xsachu uach iripolow mankotachik. Ixinwil ritioxlach tinimit, rikak Jerusalem, Chikkaj ulok chichikaj ulok, chipari ukolibal ri Dios, jelik uikik rib ubanom, fejas junchabali chuwoch ruchabala. Katekuri, chintaj junchabal chekubik chipari nimalaj tem ulok.
6: Uralwa ri rechoch ri Dios, kuk ri guinep, kukuhi, rechoch kuk ri eare, iri eare, are usiwan tinamitri, ri are, Dios kuk ri are, Arek Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chikamikal ri emakota chi okeh ri. Emakota chi rakoch chi ah ri. Emakota chi hunkash ri. Rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
1: Katekuri. Rihunchet yul chori nimalachtem kubih.
2: Kamik kiman rikak uwachuleu.
1: E kubih.
2: Chatzibah, we tzihri ishas tzihwi e saklak tzih.
1: Shokuhe kubik chwech.
2: Bantahinak chik, inrin alfa eri omega, inri in mahibal eri kisbal. Rihunchek chakihuchi, kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal, e shakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak, eri in, inu diosri eri are wal kualri. Kategori rik kishibih kip riman kota kikohonik riko itzelalak kikaslemal rieka misanelap rike makun ruk ishok achi riea hitzap rik kikihilak riehostak dios ekonohe riehostak winak kori rikechbal paripolow rechab erecha sufri waweri arewa riukap kamikan
1: Kategori hunchkech riewokup angelip Rikikam ri wukub pahbal amaha, che nohinak chi ri wukub kisbal takik ash, shpetik ishubiq chwech.
10: Tasah ulok, ri ingin kutna chawach, ri uchab, ri rishokil ri alak chih.
1: Sinukam ubiq puwik hunnim alak huyub, shak peribush labal, ishukut chinwach ri tiyosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chikkah ulok chikah, chiparu kolbal ri Dios, ruk amri uqijil ri Dios, kuluwik jejas hun utzalaj abaj, jejas rikatzin tzatik ilaj jazpi. Kojun nimalaj utapigil, chiko kablajuj rokibal, echunakajtak ri uchija, chiko kablajuj angelib, etzibatal nikaj biyaj, che arekibi ri ikablajuj juqat, kech ri winak ri Israel. Pari rel balqih ko ushib uchiha. Pari rik yaqab rel balqih ko ushib uchiha. Pari umosh rel balqih ko ushib uchiha. Pari uqahibal riqih ko ushib uchiha. Ri utapiyil ritinmit ko puwi kablahu habakh. Che are utikbalil. Chuwach ronohel taqri abakh. Ko hum biyakh. Che kechri ikablahu e utakonelab ri alakh chikh. Rihunche tajin kubih wiri chuech, kohun etabal ruk, hun achchek analak puak, arech kretah ritinimit, kretah ri uchitakha eri utapigil. Wetinimit ri, kokiheb utsaltamal, rirakan hunam ruk riowach, shretah riare ruk hun ach, ewitinimit ri, kretah kablahuj mil estadios, rirakan hunam ruk riowach, eruk riunimal. Katikuri shretah ri utapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri angel shretah ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchochalach analach puak. Chik hunamitah, ruk rikatzin tzatikalach abach. Rihetak abach, chi utikibalil ri utapiyil, kopuwi nikah utzalachtak abach. Rinabe upaha, jaspia upam, riuka zafiru upam, riurosh calcedonia upam, riukaj esmeralda, riuro sardonica, riuak cornalina, riubuk crisolita, riuakshak berilo, riubelej topacio, riulajuj crisoprasa, riujulajuj jacinto upam, Riukab lahuj amatista upam. Katekuri, rikab lahuj uchija, kab lahuj tak perlas. Shujunal chkech ri uchitakha, banom ruk shak hun perla. Riukaibal ritinimit, banom ruk analakpuak, chemen sholom tak, ktin tzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menshenwil tajun rachoch ri Dios chupam, rumalrech chire ajaushel, Ri Dios ajau rech ronohel has uach, are are rachoch ri Dios, shokoje are rachoch ri Dios ri alachchig. Ri tinimit man krachtag, man rajau shik tachech ri unikbal riqig, ir unikbal ik. Rumal rech chiri uqig ri Dios, kchuplin puwi, eri alachchig are jun uchajbal. Ri winak kibin ri chushiri usakil, eri jawinel rech ri uachuleu, Kik amna ulok ri, chech ri kik enomal. Rihetak rokibal, hakalik ri kanahik kan pakik, rumal reche mankota achakab ri chila. Katekuri, kik amna ulok ri, ri kik enomal, iri kinimal ri eamak. Hunts ahtahinak watch, hastak mankkowin tari kok chupam. Shokuhe, manke ok tari, ri kikban ri hostak hastak, iri iteltak hastak. Shuwi ki okri riare, ritzibatal rikibi pari ubuj, riukaslemal rialachchig. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuach rinima, rech rikaslemal, ktsintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalaj utem ri Dios, y pari utem rialachchig, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab, y parejun chik chakab chech rinima, koche rech kaslemal, cheka wachin kapla jujmul, jumul chujujnal ik, eri ushak kowin chik kunashik rimankota ri kakohonik uk, emankota jun has uwoch chik, cheka hawashik itzel chech, rinima lachtem rech ri Dios, eri alach chik, si balach utzri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilach nari, Riopatanihel ri Dios. Kikkil nari riwachbal, katekuri ريوبي تيباتل ري چوري وكرسال كيبالغ منقوطة چخمول چاقب ري منك كاختة چساقيل ري منك كاختة قيه ري عريج كوكي چاخ رومال ري چيري أخاوشيل ديوس خشوبلين ري باكيوي إري إي عري كي أخاوانيك ري چوبق إيخ چوبق ساق كاتيك وري كوبيخ چويج
10: واوي تيخ ري چي قاس تيخ وا إساقلاخ تيخ يا خاوشل ديوس تشكوياري روش لابال تشكيتشري اقاشل تقوتير وتقوم ري انجل ريتشاري اريتش كوكوت تشكيواتش ري ايو باتاني خيل ري خاستق تشك بيناري تشيو كاميك
11: تشي كاميك ري ري انكي امبيتشي ناخو مول سي بالاخ اوتس ري ري اري ري كولو تقري اوتسيخ ويقاشي بالو تسيخ ري ديوس كوبا ويبوخ ري
1: ان ري اي ناشوان ري شيني لويك إيري شنتويك رنوخيل ويري أري تقشي إشكيس رنوخيل ويري شنتاق شووش تقري راقن ري آنجل ريشكتو شنووش رنوخيل وخاص تقري أريش كنق إخلاخ ري أري كاتيكوت ري أري كوبيخ شويج
10: خجي ريين إنخون باتانيخيل خيخاس ريات إنخون خيخاس ري إيوا چلال ري أقشد تقوتيه ري ديوس إنخون خيخاس ري إي أري چکیگی کل ریتیخ کوپا ویگوخ ری اره ری دیوز شخوشیک که قیخلاشیک
1: کاته کوری کوبیخ چویچ
10: مگو با ویتیخ ریچ قشه بلو تیخ ری دیوز کوپا ویگوخ ری رومال ریچ ششاس او کامیک ری کوپا نیک ری کخبال ریخ مکونیل گوینق چیچ مکونق ایری چخ تخینق گوینق شش چو چخانا ریب یاری چک اخون اوطلاخوک اسلمال شش چکانخوک پاری اوطیل اريتيوش لخوينق چيچو تيوشر ساغناريب
11: چيكا ميكري ري انكي مبيتشي نخومول اشاس وقامو لقفو ريتوخ بالكيش كنوخيل ويناق رومال ريكي چاك ان ري ان الفا اري ان اوميغا ريو مخي باليل اي ان ري اوكيس باليل ان ري ان اووينقيل خولوم ان ري ان اوكيس باليل اي وطالح ري ري اي عري ريكي كچاخناري كالسياق ri areri kori kukri che rech di kasle mal eke kovin ri ke ok pari tinimit patakri uchi takha chi elu bikri etzi ri e ahitzap ri e tzaftahina kalah takwina ri e kamisa nelap di kikihilah ri khos tak dios e konohe di utk kilo e kikban ri etzel ri in jesus nutakomu biri angel chewech in Arech kubih were chiwech buwir ekomontiosh inri inrabri ri halil ri david ri utsalah chimil rech ri aqabil
1: ri ushlabal iri ishoqilal kekbih
7: tasakhulok
1: iri katowik chubihba
7: tasakhulok
1: iri chaqiq uchi chukma bari kha rech ri kaslemal iri khunchi krakh chukama bari kha chishasipam chich ריאין, כמביך צ'קאץ' כנוכל ריקטו וציח כשבל וציח רדיוס, צ'ק אופה ובוך רי.
11: ריחון שכוכוך צ'ינה וכוך חון ציח צ'יק, רדיוס כוכוך נרי פובי ריחי התחקש שכוביך ובוך רי. קטגורי ריחון שכוכם וביך חון ציח צ'רץ' וכשבל וציח רדיוס רי, רדיוס, כוכם ובירי ריצ'עקב צ'רץ' רי הרי, וריחון צ'רץ' רי כס למעל, ריחון צ'עקב, צ'רץ' רי הרי פריטיוש לך תינימית, צ'צ'עולה מובישיק פאוויבוך רי.
1: ריאין, צ'יקין יסק על החציך פווי וציך רי, ריאין כמביך.
11: חן הקוט, צ'יוקמיק כמפה אין.
1: אמן, תסך הולוק החאושל חסוס, ריאות הלך וסיפניק רי חסוס, צ'כוכי בא איווק איוונוכל. אמן.

0: Chubich kiwach, kikibich bilki.
1: La manknignatik tariqanima, aretakchish chawch kech paribe. Aretakchish ucholeh uwoch kech ritzi batalik kanok.
0: Shas chanimri ke elulok, katek uri ketzalik pari Jerusalem, kikirikari ehulahuh che hunam kimulin kip, shakuhere nikachchik che ekachil ekokuk, ri eare kikibich.
2: Genagot, kastire hawshel kastah uwach. Eshukut rib chuach resimon.
0: Shakuheri eare kikibigri hastak cheshkik obisak paribe. Ejas uchobik uwach kibano aretachi shupiri kashlawach kiwach. Tahin kikibigwari aretachi riare kochik chkishol. Katek uri kubig chkech.
3: Ni malahutzil chivechri ish.
0: Kikishibig kib. Katek uri kikichomachche tahin kikil hun ushlabal. Katek ut kubig chkech.
3: Suche we shibirikilri, esuche ke keplani kush, chivilawe nukab, we wakan in, chini malalech, chivilampe, shrechun ushlabal mankota utiohal, mankota ubakil, hachaki viloche ko chwechri in.
0: Aretachchi kubihwari, kukuchki wachri ukab erirakan, rumal kutri kiki kotemal chkech, maha kask kikoho, eshek ksash kikush, Emang kichopta weri kubichkech.
3: Lako iwuk waral hun kitijo.
0: Kikiyachrech hun chakab saomkar. Kukamu kohriare, katekuri kuachkiwach. Chichanim chik kubichkech.
3: Genak ut. Arewa wetakzik shimbich chiwech aretakchiri in inkona iwuk. Rahawshik chekmantahnaru nohelri tzikche tzibatalik chwihri in pari upishabri Moises. Pari ashalu tzihri Dios patakri bisho bal.
0: Shas chanim kuhakori kushlabal, chiri ketamabal, arech kas uch uchobik kibano ritzi batalik. Katek uri kubik chkech.
3: Genak ut, tzi batalik chiri Kristo, kuk ashko belihna, ek kastahna chikisho al rikamanakib, pari uroshk ik. Katek uri, tzi pari ubik ki atahna ubishik, rik eshok ush. Ki atahnari sacha balmakah, chkech konohel rehatak amak, ek mahtahiku biruk ri Jerusalem, ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri, ri in kinyana piwi ri ish, ri hastak che shubih ri nutat, chishkanah kan ba pawetina mitri, chikatena ki atahna chivech ri uchok amrikah.
0: Katekuri, ki ukamu biri are chunakah ri Betania. Kualisah riuqab ke utewchig. Katekuri, are takchi tahin ke utewchig. Ri are kutasu bi rib chkech ri are. Kkamu bi ri are parikah. Ri are ki mekhba kib ek ki shulbar ki wach chuwach ri are. Katekuri, are chi shok oweri. Ri are ke tzalik pari Jerusalem. Ruk hun nimalak ki kotemal. Amak ele ko pari nim rachoch ri Dios. Enim kikilwi ri Dios.
4: Riutza lachzich rech ritiosh lach Juan. Juan capítulo 1. Parumachbol koritzich eritzich koruk ridios eritzich are ridios. Parumachbol riare koruk ridios. Ronohel shbanik rumal riare. Ewet mat koriare mankot hunhastak bantchenak chuk irsak. Pariare kowirik aslemal erik aslemal are kechehil riwinak. Katekuri richek niko parik ekum, irik ekum menshkowint cherech uchupik riare. Kohunachi, takomulok rumal ridios, shuan rubi are. Shpetik arech kuban hunkat baltsik, arech kuban katowtsik puwi richek, arech konohel kekhon cherech ritsik rumal riare. We are ri manaret richek, aren kut rikibnok atowtsik puwi richek. Ditzir are de kastir chech chikuyari chech chikech konohel winak, riare spe pari uwechuleu. Riare ko para uwechuleu, iri uwechuleu shbandahik rumal riare, katekuri ruwechuleu munret am tu uwech riare. Riare spe para rachoch, katekuri rirechlashik min shikikulahtah. Katekut, chikech konohel ri shikikulah riare, shuya kowinem chikech arech. era el cual ri Dios. Che kechri ke kejon chrechri ubi. Ri are chemenche el cual ashtag rumal kikel, on rumal urreibel bakilal, on rumal urreibel achi, shani genekut el cual nak ulok ruk ri Dios. Katekuri ritzir shitiochlobik, katekuri shekhi kuk chekshol riuch, ekilom riukihil. Uqihil chipitnaq chiruk riutat cheriare qas shiwi qoholshel nohnaq chirech riutsil e chirech risqalaqtsih rishwan kubun qatowtsih puwiriare ekubih
5: arewawe are chirin shimbih puwi rihun chipitnaq qoloq chwih are benaq chnuwach rumal rech cheriare qaslik chik are taqchi mahoq inqoin
4: henakut qonohel qaqamomri qatalah ubantajik katikuri qaqamom utsil rumal ri utsil rumal rech chiripsha shiatakh rumal ri moises ri utsil irisqalaxtix per rumal ri jesucristo mankot khun rlomo wach ri dios shaqshiwi ri khunchi qoholshel chikopari ukush ri tatshel arirare uy omu bishik risqalaxtix puwiri are katikuri Arewa riqat baltsih kuyari shwan. Are taqchi riya judio ki kiktaq uloq ruk riare chi pare Jerusalem uloq. Ejujun chuchqajawi, ejujun eajlevita, arech kiktach rech.
0: Atxachin riat.
4: Riare kuqalaxax, mungkuchuqtax, kuqalaxax.
5: Man intaxri in Cristo.
4: Ekiktach rech.
0: Atxachin kutriat. La'at rielias
4: riare kubir
5: man intakh riare
0: la'at riqashel utigri dios
4: kutalir uwach
5: man intakh
4: kategori kikbir chrech
0: atkhachin kut arech gerek qatsalih uwach chkechri e ukhta qawina quloq khas kabih at chrech awib
4: kubir riare
5: inri inu chabal ri kuraq qehu chi paritsinali kuleo Chisuk omahri uberi ahaushel, jejas shubihri Isaías, reashel utzihri Dios.
4: Ri etakomulok, ejujuntak fariseo, ekiktach rech.
6: Jas kucheka kasaja, wema atri Cristo, wema atri Elías, wema atri ashel utzihri Dios.
4: Rishuan kubich kech.
5: Ri inkin kasahri ha ruk joron, katekut chishol riish ojuncheman iwetam tawach. Riare petinak chuih rin mantaqal ta chuih harech kinkiri ushakhab
4: wari shbantakhik pare betanya qap chrech ri jordan khawhe takhin ku qasakha rishwan pare hunk ich chapnok kril ri jesus chepitnak loq ruk riare ekubih
5: chiwilale ri ala khuchih ri dios chekresakh taqrimakah qochu wachuleu are wari are cheshimbih puwi Chuihri in petina kulok kunachi, chik ochik na pech nuachri in. Rumal rech cheri arek aslik chik are takchi mahok in kori in. Katekuri, ri in manwetam ta wach. Katekut arechri arek alachinik chikiwachri Israel. Ri in kinul kasahri ha parihoron.
4: Irishwan kuban hun kat baltsih kubih.
5: Ilitahinak chiwumal, ritiosh lahush labashel, chik kah ulok hechas hun palomash. Chepetinak chipachikah, ekkanah puwiri are. Eri in chusheka nok manwetam ta uachri are. Katekut rihun chi unutakom chrech ubanik rikas na parihoron. Ri are shubik chwech. Puwiri hun chekawish na chekkah ulok ritiosh lahush labashel, ekkanah puwi. Ariri rihun ri chekukasah nariha ruk ritiosh lahush labashel. Katekuri ilitahinak chiwumal ri in, ekinyari atbaltsich. Che areri are ri ucha omri Dios.
4: Pari hunk ich che apnok, koche chmul ri shuan chi la, kuk ikeb e tijoshel, kkai chrech ri Jesus che kokowik, katekuri kubih.
5: We areri are la ri ala huchich ri Dios.
4: Ri ikeb tijoshel la, kikta we tzich ri, ikiternebech ubi ri Jesus. Ri Jesus kusutech ri, Atekuri are takchi krilo chikiternebem riare kobich chkech
3: haski tsukuh
4: ri'eare kikbij.
6: Rabí,
4: che ti khoshel kubij paqachabal.
6: Khawi at khekelwi
4: kubij chkech.
3: Chisah ulok katekuri kibilari.
4: Keberuk kikilo khawi khekelwi ri'are. Katekuri kikanakhkan ruk parihunqih ri. Krahnelo opaninak chiri lahuj kahbal. Riatrish Cherra chalal ri Simón Pedro, hun chikech ri kep chishiktari utzih ri shuan, chishikternebeg biri Jesús, weareri nabe kurkari ra chalal Simón eko bichrech.
6: Rioj shirikitaj kumal ri Mesías.
4: Weri iku bich Cristo. Katekuri iku kamu biri are shasruk ri Jesús, ri Jesús kukayeg ri are eko bichrech.
3: At. Riat Simón, riu kohol rishwan, riat kabishna sefas chawech.
4: Wiri kubir Pedro, parejunk ir chapnok, ri Jesús krah kelulok para Galilea, kurka ri Felipe y kubir chrech.
3: China ternebechbik.
4: Ri Felipe ahbetzaida, ri tinmit pariki el wiri atrish iri Pedro, ri Felipe kurka ri Natanael y kubir chrech.
6: Rehunche shutzibach kanri Moisés paripishap, eshokohesh kitzibach ri ekashel utzich ri Dios, shrikitach ri are kumal, are ri Jesús, rikohol ri shep ri ach Nazaret.
4: Ri Natanael kubij.
1: La kohun utz hasu wachri kel pari Nazaret.
4: Ri alip kubij chrech.
6: Tasahulok ekawil nari.
4: Ri Jesús kril ri Natanael, chepit nakulok ruk ri are ekubij pui ri are.
3: Waral ri kasih kolik hun ag Israelita. Rugriare mangkota subunik.
4: Ri Natanael kubir chrech.
1: Hawichi awetam nuwach.
4: Ri Jesus kubir chrech.
3: Mahok chech katusikih ri alip shatingwilo. Are takchiri at kochu sheri wikosh.
4: Ri Natanael kubir chrech.
1: Rabi, atri atukohori Dios. Atri atra hawinel ri Israel.
4: Ri Jesús kukot uchi kutachi rech.
3: La sharu mal reche shimbiek chawech. Ri insha tingwil chusheri wikosh. Ri at kat kohonik. Kawil nawa. Nimak china hastaku wach chuwach veri.
4: Katekuri kubir chrech.
3: Kasih kimbiek chivech. Ri ish kivil nari ri kachche hakatalik. Eri erangel rech ri Dios. Que paquik ekushulik puiri ukohol riachi.
4: Juan capítulo 2. Para urosh ich chapnok, kohun kulnem parikana chehunutin mitri Galilea, katekuri kori unan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhshela, katekuri munkuskat ri amaha, rumalrech chikis ri amaha rech ri kulnem. Riunan ri Jesús kubir chrech.
7: Ri eare mankota chiri kamaha.
4: Ri Jesús kubir chrech.
3: Has wech in chavech ri at ishok maha kopan ri nukahbal.
4: Riunan kubir chkech ri ech pataninela.
7: Rono henri kubir chiwech chekibano chibana.
4: Kokut chila wakib abah kebel chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri ejudio. Chukuchnal qebel keb onushib pakhbel upam ri Jesús kubir chkech
3: chinohisah wetak qebal ri chrech horon
4: ri iare kiknohisah chiaxik chrech taqri qebel kubir chkech
3: katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahauri waim
4: ri iare kikam ubi chrech Are takchi ri rakhaw ri waim kokumuh na be apnok ri kha chi khaltnak chi amaha rumal chi ri are manret amta khawkhe shelwi ri amaha katik ut ri akhpataninla ketam khawkhe shikesa khwi ri kha ri rakhaw ri waim kusukih ri chap ala katikuri kubir chrech
8: konohel ri winak arena be ki khachri uts amaha E are takchi e qabarelab chiri winak reke ki khachri makasta uts kategori riat aresha kol riuts katena chanimri
4: شخري كوت أري وري رومخ بلتقري كوت بلري خسوس باركنا خونو تنميتري غاليليا كاتيكوري كوكوتري وقيهيل إري توخشلا كيكخون تريتري أري كاتيكوري كشولي أبي تيبرا كفرناؤم شقوخي ريونان ري رجلال إري توخشلا كاتيكوري شكيب وشيب قيخ كيكاناخكان تلا بيتنقشك ري قاشبل كيتري أخوديو كاتيكوري ري خسوس كباقي أبي بار جيروساليم E para nim rachoch ri Dios ki urqa y akayib chech taqri e ama wakish y e ama chich taqri plamosh y shokukher y akashal taqpuak chet yul pa taqri kikolbal kubun kunasiar rukkam katekuri konohel ki ukiya ulok para nim rachoch ri Dios rachil taqri chich taqri wakish kukheme hubiri kipuak y akashal taqpuak ekuk iak biri kitem kategori kubir chkechri ak ayenel tak palmosh
3: jivesa hubi veri waral mi ban hun kai bal chre chri ra chochri nutat
4: ri eu te khoshelap ki knata che tsiptalik
9: ri achishinik chre chri a ochoch kinukushna
4: kategori ri a judio ke kubir chrech
6: khas kutbal ka gut chakawach rumal che khwa ka ano
4: ri jesus kubir chkech
3: Chivilih vera chochri Dios ri, kategori paushib ikin yak china humul.
4: Kategori ri a judio kikbir chrech.
10: Pakawinak wakib hunap, shiaktah vera chochri Dios ri. Kategori paushib ik, kayak nariat.
4: Kategut riare areru bakil kutshoch, riare takchi kuyak rib chikshol ri ekamanikib. Knatah chkech ri eutehoshelab chishubih wiri. Kategori kekohon chirechri tiptalik e chirechri utsikh shubih riare. Are takchi kori are pare Jerusalem, pare nimakih rechri qashebal. Sibalah iki kekohon chirechri ubi are takchi kikil ritak kutbal kubno. Kategut, ri Jesus mkekohon tchikechri e are, rumal rechchi konohel retam kiwach. Eriare man rajaushik tak kia hunqat baltsikh chirech pakwi riwinak rumalrech chiriare retam rihastak kopikanimari winak
11: Juan capítulo 3
4: Chikishol ri fariseo kohunachi Nicodemo riubi hunnimalah winak kechri a judio chaqab kbe ubik ruk ri Jesus kurqari are kategori kubir chirech
12: Rabbi, ketam chat petinak ulok ruk ri Dios. Jejas at hun achtig. Romar reche mankota hun ri kekuinik. Cherechu banik ri hetak kotbal. Chekaban riat. We mankota ri Dios ruk.
4: Ri Jesus kubir chrech.
3: Kasir kasir kim bir chavech. We hun winak man kalashta chihumul. Mank kovintak kril ri rahayubal ri Dios.
4: Ri Nicodemo kubir chrech.
12: Hasubani kuyao kuban hongwinak, arech kalishik karetakchi riare riahwinakchik, lakakowin puch kokchi humul chusantil rukriunan, e kalash chi humul?
4: Ri Jesus kubir chrech.
3: Kastsik kastsik, kimbir chawech, wehun winak man kalash taubi pariha, e pari ushlapshel, mank kowintak kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlap shel, ushlap al ri. Mashibi hawib, cheshimbih chawech. Rahawshik cheri ish kishalash chi nahumul. Ri kyaqiq kohumumik hawihe krahwi. E katari uchabi bal, katek utman awetamta hawihe petinakulok. E hawihe benakwi. Heri haswari, ri kalash pari ushlap shel.
4: Ri Nicodemo kobir chrech.
12: Hasku banik waweri.
4: Ri Jesus kubir chrech.
3: Riat atakhtih pari Israel. Kategori man kachok tawe hastakri. Kasih kasih kimbir chawech. Riuh kakatsihoh ri hastak che ketam. Ekakaban katoksih puwi ri kilom. Kategutri ish man kikam tawukab ri katoksih kekban riuh. We makish kohonik are takchi. Kintsihoh ri hastak ri wachulew chiwech. La kishkohon kuri aretakchi kintzihohri uhastak rikaj chiwech. Mankota hun pakal nak chikaj. Shuwiri kajinak ulok chikaj ri ukohol riachi. Ejehasu wala hisashik rikumats shuban ri Moises. Paritz inalikuleu. Rahavshik che shokunje ejeri. Uwala hisashik manari ukohol riachi. Arech ronohel ri kakhon chrech riare. Kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri Dios y balak kulok okehri wachule uya om chrechri shahunchi ukohol. Arech ronoheli kokohon chrechri are, mankusash tarib. Arech kokohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri Dios man utakom ta ulok li ukohol chuachuleu. Arech kuban katoxih puvi. Utakom ulok arech koltahri wachuleu, rumal riare. Achinu kokohon chrechri are, mankbanta katoxih puvi. Katekut, rihunche mankokhon ta chrechriare, shmantak atoxihri puvi. Rumal reche mankohoinak ta chrechri ubiri ukoholri Dios. Kateguri, rikatbalzihri kolik rumal weri. Shperi chach chuachuleu, kateguri riwinak aresi balak kikolokok ehri ekum chuachri chach. Rumal reche shas itzel rikichak. Katekut hachin kubanri itzel, kretzelahu wachri chach. Emank peta ruk richach, arech mank kut tahtari itzel tak uchak. Katek ut, hachin kuban ri sakalak tzig, kbe ruk richach, arech kut tahik cheri uchak, bantahinak pari Dios.
11: Katek uri, ri Jesus kbe ubi kuk ri eutechela parleu ri judea, kkanak ken kuk e kuban ri kasna, shokuhe, ri shuan tahin kuban ri kasna pare ainon. Nakach rech risalim, rumal rech chik osi balah ha chila, iriwinak si balah kepitik, ikekam rikasna. Rumal rech chirishuan maha kekiaktak pariche. Kualah hunchoh kuk ri eutehoshela brishuan, rukhun ahudio, puwirichach chobenik ruk riha. Kikirka rishuan, kategori kikbir chirech.
1: Rabbi, rihun chik awuk. Qab chirech ri khordangchik ri hunche utalak atoxtix shaban puwi riare tahin kuban qasna ekonohel kebe biruk riare
11: rishwan kubih
5: khungwina qmang kuwintax kuban khun khaswach we manja om chirech rumal rikax riish ish qatartix chwech riin cheshas in shinbinik man intax ri kristo riin are intqom uloq chwech riare Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala. Katekut rirachir rich ab ala chek oruk riare. Rikupatanih ekutat beh riare. Kikikotik kutari uch abal rich ab ala. Are kuwari kuts akata beh ri nimalak no kikotemal. Rahawashik chek kiyo ihil riare. Eknis arik no ihil riin. Rihun che petinakulok chikah ko pakiwi konohel. Rihun che kiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tzichonik je has hun che rech ri uachuleu. Rihun che petinakulok chikaj, kupan atoxtzig pui rin hastak, cherilom eutom. Katek uri, mankota hun winak kamou ri uatbaltzig. Rihun winak, che kuk amori uatbaltzig, katzig ktiktak rumal, che sakalaktzig ri Dios. Rumal rech che rihun utakom ulok ri Dios. Kutsihok takri utsih ri Dios. Rumal rech che mankuk amtarih ri usipanik ri tiyo shel lahushlap shel. Ritat shel kul okeh rik ohol shel e uja omro nohel ri hastak pari okab. Rihun chek kohon chrech rik ohol shel kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohon ta chrech rik ohol shel mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri ri royowal ri Dios puwi ri are.
11: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin ke kiarik ri eute hoshelab e are sibalak kubon chinari kasna chuwoch rishuan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari judea e katzlich chi ubib humul pari galilea. Katekuri chirahaushik wik hash pari Samaria, copan ba pa juntin mit rechri Samaria. Si carre ubi, nakaj chrechri ruleu ri Jacob, chishuya chrechri ukhol shep. Chila kowi ri uk yambalja rechri Jacob. Ri Jesús cocinak rumal ri benem, tiul nakaj ri uk yambalja. Genek o pariwak kajbal. Huni shok ak Samaria, kopnik chila arech kresaj ubi ukhron. Ri Jesús kubir chrech.
3: Chaya nuhuron arechkin kumuh.
11: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chrech.
7: Khasche, ri atat judío. Katekuri kata horon chwech ri in, che in hunishok in ach Samaria?
11: Rumalrech ri ach judío, mankot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesús kubir chrech.
3: Weta wet amri atri usipanik ri Dios e hachin rikpincha wech chayanu horon attanari rishata wech chrech eriare shuyata nari chawechri kuwalaha
11: kubihri shok chrech
7: ahaushel mankota kawesberri ha eweukiambal hari sibalah nahopan benak hawihe ba yom guiri kuwalaha lareat nim puchuwache katat Jacob Chechu yach kechwe ukiyan balhari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, ere ralkual, shokuheru mebil.
11: Ri Jesús kubir chrech.
3: Ri hunche kukumuhwe hari, kchakir china humuluchi. Katekutri hunche kukumuhri ha, chekinyanari in chech, mankota chi humul kachakihuchi. Ri ha chekinyana in chrech, kuban hun ukibalk uwa pariare. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
11: Rihuni shok kubir chrech.
7: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mang chakir tachinuchi, e mang kimpeta chi waral che resashik.
11: Riare kubir chrech.
3: Hat, hasik ihu lok ri awachahil, katekuri chatsali hu lok waral.
11: Rihuni shok kubir chrech.
7: Riin, mankota wachahil.
11: Ri Jesús kubir chrech.
3: Utz ri shabih. Ri in mankota wachahil. Rumal recheri at e ashinak e hob a wachahil. Eri hunche koabu kamikri man a wachahil tak. Eweri kasih ri kamih.
11: Ri ishok kubir chrech.
7: Ahaushel. Ri in kumwilo cheri at atkun kashal utzih ri Dios. Ri ekanane katat shikkihilak ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir, pari Jerusalem, kowiri kolipal, hawijera hawashikwi, konuhel kikkihilahri Dios.
11: Ri Jesús kubir chrech.
3: Chakohori nutzig, ishok, che petinakri kahbal hampana, che manpubita chiwehun huyubri, shok manpubita chiri Jerusalem, hawiri kishkihilanna chrechri tatshel. Riish kikkihilahri man iwetam tawwach. Riuh kakak ihilah riket amuwach. Rumal reche riko lotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, rikahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Chekas utzuk ihilashik kban ri Dios. Kek ihalashik na ri Dios pari ushlabashel e pasakalahtzik. Rumal reche ejeri riwinak ke utzukuh ritatshel. Ushlabashel ri Dios. Eri kek ihilam chrech ri Dios. Rahaw shik chik ihilah pari ushlap shil e pari saqalak tzik.
11: Ri ishok kubir chrech.
7: Ri in wetam chik penari Mesías. Ri kbish Kristo chrech. Aritak chik penari are kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
11: Ri Jesús kubir chrech.
3: In ri ritahin kchawawuk.
11: Katekuri chiwi uchanim ri kperi u tehoshelap. Kategori ksach kikush, min kikchob tahwe kchaw ruk hunishak. Kategut, min kot hun ko kubir chrech. Khas katskuch, on khas katsikhoch ruk, ri hunishak, chi shakbi kuyakan ri uqebal chila, kutih anim kbe pari dinamit e kubir chkech ri winak.
7: Chisak, hiwila hunachi che shubir chwech ronuher nubanom pari nukasle mal. la manareta con el ori Cristo?
11: Riare que el ubi paretinimit, catecuri, kikirka riare, catecuri, riutejoshela, kikcheher y kikbirchrech.
8: Rabbi, chatwok,
11: catecut kubirchkech.
3: Rin cojun wakin tijoche man iwet amtari ish.
11: Riutejoshela, kikbirchbilkib.
2: La cojun winaklo shuya awa.
11: Ri Jesús kubirchkech.
3: Areguari nuwa, chekin banri rajawanikri inta kovinakulok, e utsuk isikri uchakin bano, lan man kibirta puchri ish, krahna kiheb ik, kategori kokri ri atoh, utsbari ri inkin birchiwech, chiwali sahri kai bal, kategori chishkai chrech takri tikon balche anchik chrechri atoh, ri ak atoh ki atak chrechri toh baluk ik, kategori Kumolu lokri ritakuwach ri hunalik kaslemal. Shahek urik ut riatikonel hunamk kikotik rugri ak atoh. Shahek uri chepaweri kastir kelikri tzir. Hunriri aktikonel hunchiriri ak atoh. Ri in ishin takomu bich rech atoh hawihe. Man iaom takan ikosi balri ish. Enik akchik shekosik. Eri ish ki wechbeh kan rikikosi balri eare.
11: Sibalah ek iyak Samaria, cheyak patinamitri, kekehon chirech riare rumal riutzik rihuni shok kubih. Riare shubih, chuech ronohel rinubunom parinukas lemal. Aritakchi riyak Samaria, ke open ruk riare, kiktachrech, arech kanakan kuk, riare kanakan kepk ik chila. Katekuri, sibalah nim kekehon chirech riare. Rumal ri utzig, ekekbir chirech rihuni shokri.
13: Chanim ri, mankoh kohonta chirech riare, rumal ri atzig at. Rumal chechi urs katayir ri utzig, katekuri ekit am chiriare, kastzig are di kolonel rech ri wachuleo.
11: Aretakchi okowinak chiri kebk ihri, kelubik, kbe ubi parigalia, rumal reche shas arene ri Jesus chuhik ba ubishik. Chihun kashel utzihri Dios, manim tak kilwi pari utinmit. Katekuri, aritakchi kopan pari Galilea, riech Galilea, sibalak utz ukulshik kikibano, rumalrech chiri eare shikil ronohel rishubun pari Jerusalem pari numakich, rumal chiri eare shokuhe shepe pari nimakich. Katekuri, Katzlih kut parikana che utinmitri Galilea, hauhe shuk esh rihron pa amaha. Kohun upatanihel ri ahawinel che yawab riukhol ko parikafarnaum. Aretak chi riare kuta utzhol chi ri Jesus pitnakulok parikudea, eche shopen parigalilea. Kbek ikurka riare katekuri. Kuta cherech arech kushuli ubik chi ukunashik riukhol. Rumalrech chik kamikal chik kolik. Ri Jesús kubir chirech.
3: Ri ish we man kibilta nik ahtak kutbal emayibal makish kontah.
11: Ri upatanihel ri ahawinel kubir chirech.
8: Ahawshel, chachulun ubik aritakchi mahak kamri wal kual.
11: Ri Jesús kubir chirech.
3: Hatubik, sask aslikre akohol.
11: Ri hunachi. Kkhon chrech ritzih shubih ri Jesus, katekuri kbek. Aretakchi shulinem kuban ubik, ri eupatanihel, kikiklu riare, ikikbih chrech, chik aslik ri ukhol. Riare kutach kech ri kahbul, aretakchi shutrik, kikbih chrech.
5: Iwir, pariwikub kahbal shel ubiri ak chrech.
11: Rehun tat shel ri, shretamach che are wehun kahbal ri, aritak chi ri Jesus shubir chrech, kaslik ri akohol, katekuri kakhon ri are ikonohel ri ewenak pariha ukolbal, wehun kak utbal ri che ukap utbal, shubun ri Jesus aritak chi shetli hubi pari Judia, ekbe pari Galilea.
14: Juan capítulo 5
11: Chuwach chiak anok wiri, كوخون كنيماقيخ ري خوديو إري جسوس كبقي أولوغ بار جيروساليم كاتي كوري بار جيروساليم كوخون كوتوم خابال جيخون كولبل وبي با غريغو بروباتيكا إي بيتسدا وبي بار إبريو كوخوب وطلتمال خا تشريش چوشیتق و اوتسلت مال خاری اقیال سی بلاخ ای یوابیب ای مویب ای چوکویب ای کمنقتق که باقیل چه کهیم چه کچوخ جاریب ریخا رومال ریچ چه ری انخیل ریچ ری اخوشیل شاک کخون پانا کخو لوگ پاری کتوم خابل ای کچوخ جاریخا ایرینا بی چه کک پاریخا آریتق چه شو چوخ جاریب کنتخیق چه ریچ رو یابیل کوچی لع خوناچی چه خوینق وحشق لخوخ چه خوناب یواب ریاره ری خسوس اره تقچی کریل ریاره چه قیول نق چی لع اچه رتام چه کی تق خوناب خیوا او بنام کبیخ چریچ
3: لکاوخ کت کوناتخ چریچ ری اماقیل
11: ری یواب اچی کبیخ چریچ
7: اخوشیل ری این من کتا خون هنوی نق اریج کنو که اقو بی پریخا اری تخچی کچوک چاری اری تخچی این به نق ری این خون چی که قاق نبیج نواج
11: ری خسوس کو بیخ چریج
3: چطوالی خوک چک اما و بی لیاچات ایچات بی نق
11: کاتی کوری چی شق بی اوت چک ریاچی کو کمو بی ری اوچات ایکو مخیخ بینیم کاتی کوری سابادو و خونک ایخری رومال کوری ریا خودیو که کبیخ چریچ ریا چی چریش کونشیک
10: سابادو و کمکری من یا تلتا چاویچ چی ککامو بی لیاچات
11: ریاره کبیخ چکیچ
7: ری خونچه شین کونانیک شو بیخ چویچ چکامو بی لیاچات اچات بینوک
11: ری ایاره که کوتو چی
10: خاچین ری خون اچی چی شو بیخ چاویچ چکامو بی لیاچات اچات بینوک
11: کاتی کود ری کونا تخنا قچی من رتام تا خچی نق شانه ری خسوس شسا چو بی ووچ چک شال ری وینق رو مال ریچ چه ایک آسی بلاخ وینق چی لا کاتی کوری ری خسوس کوری قا چنا پرینیم رچوچ ری دیوس ایکو بیخ چریچ
3: چوی لامپه اتو تیری نق چیک ماتما کون چی با اریچ من کپیتا خونی ملاخ ایل چیک پاوی
11: ری خونا چیک به چو بیشیک چکیچ ریا خودیو چه اره ری خسوس شکنان ریاره رومال کوا ریا خودیو کو قطخ ری خسوس رومال چه شبن ویری پاقیخ سابادو کتی کود ریاره کو بیخ چکیچ
3: کتی وا کامی کری کچکون ری نوتات اشو قوخه ری این کنچکونیک
11: کتی کوری ریا خودیو نیمالاک چوقاب که کخو اره چک کمساخ ریاره رومال ریچ من شاقت مات کوچخیخ ری سابادو شانی شاقوخه کوبیخ و تات چی ریچ ری دیوس اکو خونمانت سخری روک ری دیوس ری خسوس خومول چیک چاویک اکو بیخ چکیچ
3: قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ ری کهول شل من که کوین تخ شاق پا او تو کلوی کوبان خون خسو واچ شویک کوین چی اوانیک ری کریلو چی کوبان ری تات شل ری خستق چی کوبان ریاره شقوخه کومان ری کهول شل رومال ری چه ری تاز شل کو لاقیخ ری کهول شل اکو کود چوواج رونو خیل ری کومان ریاره کاته کود کو کود چینا چوواج نیک اخ نیمالاخ تق چاک چینا چوواج و نیک اخ ری ری چه ری ایش سی بالاخ کساچ نا ایکوش خیخاس ری تاز شل چه کو والی خیساخ کی واج ری اکامی ناقیب اکو کاسما کی واج اکو یاری کی کاسل مال شقوخه خیری ری کهول شل کویاری که اصل مال چکیچ ری کراخ ریاره رومال ریچ ری تد شل من که بانتق اتو چیخ پوی خونویناق شنه او یا اوم رو نخیل قدبال چیخ چریچ ری کخول شل ریچ که نخیل ری ویناق نیم ری لی که بانو ری کخول شل خیخاس نیم ری لی کوی که بان چریچ ری تد شل ری خونچه من نیم تا ری لی که بان ری کخول شل شکو خی من نیم تا ری لی که بان ری تد شل چه ری تا قویناق و لوق ریاره قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ خچین کو تاری نو چیخ ری این اک کون چریچ ری اینو تا قوی نقو لق کاری خونالی کلخ اوک اصل مال امان کپی تاری چو ویچ ری قطبال چیخ شانه اره ایل نقو بی پاری کمی کل ای او پانی نق چی پاری کسل مال قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ پتی نق ری کهبال اکو چی او کمی کری چری ای کمی نقیب kektayih nari uchabalri ukoholri Dios, ejachinta kektayih riare, kek asiri. Rumal recheri tatshel, chikowiri ukaslemal, parechwiri are, shokohechi uya om chrechri koholshel, riukaslemal parechwiri are. Kategori uya omri kovinem chechri are, arech kubanri atochzig, rumal recheri are are ukoholri achi. Mishibihi vip chrechweri, petinakri kahbal kahampane che konohel riwinak, cheko patakhul, kektayihnari uchabal. Kategori ke el na ulokri ehachin takshikiban ri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal, ehachin takri shikiban rik itzel, kek astah kiwach pahun atochzig. Ri in, mankin kovin tak kiman hun hasuwach shak pawech viri in. Ri in, kin man atochzig heri has ri has tak kinto. Esakalachzig ri, rinu atochzig, rumal reche manareta kintzukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintzukuh ri rahawanik ri inu takowinak ulok. Weta shas ri in, are kin man atochzig chipanuwi ri in, ma ustaneri ri nuk atochzig. Hunchikri ri kapmanok atochzig panuwi ri in. Ewet am ri in che utri uk atochzig ri kuya panuwi ri in. Ri ish, she itaku binik ahwinak ruk ri shwan, eri are shuyak atochzig puwi ri sakalachzig. Ri in, manare takink amuk atochzig hun winak. Shane are kin bihwa weri arech kishkoltah ri ish. Are are ri kantil che nikilik ekuyari chah. Kategori, ri ish iwah shishkikot hun kahbal ruk ri uchah. Katek ut, ri in arek owuk hunimalah atochzig chinachuwach ri atochzig rech rishwan. Rumal che ri hatakchak kin mano, are kia ow ri atochzig panuwi ri in. Che shas are ri tatshel intakowinak ulok. Ri tatshel che intakowinak ulok, are are ya uinak ri atochzig panuwi ri in. Ri ish, mankota humul itom ri uchabal. Ri ish, mankota humul ibilom ri uwachbal. E ri utzig mankajeqi takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi intakowinak ulok ri in. Ri ish si balakkinik ohri lik ritzig. Rumal reche kichomak chik ohunalik ikaslemal ruk ri are. Kategori, are ritzig kia ouri atochzig panuwi. Katek ut, ri ish, mankiwaktak kishpewuk arech kikohiri ikaslemal. Ri nuk ihil ri in, man nuk amom takumal ri winak. Katek ut, ri in wet amiwach, ri ish manki lokok ehta ri Dios pari ikush. Ri in petinak pari ubi ri nutat kategori, manki nik ulaktak ri ish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anri briare, shas kik ulahri ri hun ri. La kishkowin ri ish kishkohon chrech ri Dios, chare kik ulah ri ikihil chbilak anivib, eman kitzukuh ta ri ikihil, chekperuk ri shahun chi Dios. Mi chomah, cheri in kimban lak atochzig piwi chuwach ri tatshel. Ri atalzig piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shiku bar noheli eweyebal chrich. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, Shoko he kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiri are, shuts ibach ri tzig panuwi ri in. Katek ut, ri ish, wema kishkohon chrech ri utz ibanik, la kishkohon kuri chrech ri nu tzig ri.
4: Juan capítulo 6. Katek uri, ri Jesús be chakab chrech ri polou Galilea, on chrech ri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh ri are, Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk ri yawabi. Ri Jesus kapaki puwi ri hiyub ikatuyi chila kuk ri eutikhshala. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, ri nimak ik kech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikah, ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk ri are, kubik chirech ri alip.
3: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinak ri,
4: Kobih wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash. Rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kobih chrech.
14: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakab kech.
4: Hun chikech ri eutekhshala. Ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kobih chrech.
15: Kochiri hunala hakal chek ohok waruk banom ruk salwat ekep kar. Katekut, Jasu patan waweri chekech konohelu ekilahta kuinakri.
11: Ri Jesús kubir chkech.
3: Cheit uibari binak.
11: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri. Ketu yi inelo echo mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetakwa. Kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kuchach chkech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chrech ri jetakkar. Kektihor nohel ri kkah. Aritakchi shikwalek. Kubir chkech ri eutehoshelab.
3: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok. Arech mankota ri kuban kash.
11: Kikmol ri eare. Katekuri. Kablahoch chakesh kiknoxah. Ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Cheshik tokan rewinak aretak shikwalek. Aritakchi rewinak kikil wehun kutbol shbantah rumal. Kikbir.
2: Arewari kashalu tsihri dios rikpena chori wachuleo.
11: Kategori. Ri Jesús kuchobo chikpena chere chukami kubik arech kiyushisah ahawinel. Kanimaho bik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritakchi kkak ich ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori. Ke akanu bi pahum huku. Kiksukba ubi chakab chere chripolo pari kafarnaum. Okinak chriakab kategori ri Jesús maha ki urkari eare. Kualak ripolo rumal rech che kahamumik hun nimalak ki akik. Are takchik binsam chri hukub. Huinak un huinak lahuk estadios ne. Kikil ri Jesús chik bin pui ripolo ekatahin kip ulok ruk ri hukub. Kikishbih kip ri eare. Katikut ri are kubir chkech.
3: In! Mishibih hiwib!
11: Kikkah wit kikamu bik pari hukub. Katikut chi aninak kurkari ulew ri hukub. Khawir kisuk bam ubiwi. Chukkab kik chik. Riwinak chi ek okan chikab chirech ri polo. Shikilo chi ri are minshakant ubi pari hukub kuk ri ew tukhshalab. Shani kitukel ri eutehoshelab shebe ubik. Katekut. Kopan nikahtak hukub rech ri Tiberiades. Nakahchi rech ri kolbol hawhe shiktihwi ri wa banom ruk salwat. Aritakchi kikil ri winak che mankot ri Jesús chila. Ishokuhe ri eutehoshelab. Ki akanu lok patak ri hukub che utukishik ri Jesús pakafarnaum. Aritakchi kikirka ri are. Chakab chik chiri polo kikbir che.
14: Rabi, hampa shatopan waral?
11: Ri Jesús kubir chkech.
3: Qasih kimbir chirwech. Ri ish kinitsukuh marumal rech tahche iwilom ri kutbal. Shane rumal rech shishwaik esi balak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit ikatalik ru rit ikmal rumal ritachel dios.
11: Chishakbi kikbir chrech.
13: Khasra khawashik kakabana arech kukchakun pari uchakri dios.
11: Ri Jesús kubir chkech.
3: Ri uchakri dios arewa. Cheri ish kishkohon chrech ri hunche utakomu lokri are.
11: Ri iare kikbir chrech.
8: خاص خون کتبال کبان ریاد، آرچ آره تختیک خیل ریوخ که کخون چوچ، خاص ریچک کبانو.
10: ریوخر تحقیق کمام، شکیتی خری منا پاریت اینالی کلیو، خشات زی بتالیک. شویاری واچ کج چه پتینک چیکه؟
11: ری Jesús کوبیر چکج.
3: قصیر کیم بیر چیوچ، من آره تاری مویسیس شاوری واچ چیوچ چش پچیکه. Are ri nutat ri kiaw chiwech ri qasih are wa chek pechikaj. Rumal rech, che are wa ri wa rech ri Dios, chek qahu lok chikaj, ekuyarik aslemal chuwachu leu.
11: Katekuri, kikbir chrech.
5: Ahawshil, ronohel mul, che ya aba we wa chkech ri.
11: Ri Jesús kubir chkech.
3: Inri in wa rech aslemal. Ri hun chek peu lokwuk ri in, Mankota chihumul kanumri. Rihunchek kohon chwechri in mank chakirta uchiri. Katekut, shbitak chwech wumal ri in. Inibilom chik. kategori mankishko honta chwech. Ronohel ri kuyari tat shel chwech kpena wukri in. Kategori ri hunche kpe wukri in mankin kiakta ubik. Rumal rech cheri in kajina ku lok chikak. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shanearek kulimbana ri rahawanik ri hun in takowina ku lok. Kategori jewari rahawanik ri areche in takowina ku lok. Chiri in mankota hun kintzako chrech ronohel ri uya omri are chwech, shane kingwa la jisa huwach parik ismalqih. Jenak ut, are wari rahawanik ri nutat, che ronohel ri kilo huwach ri kohol shel, ekok hon chrech ri are, kik ohi hunalikuk aslemal. Kategori, kingwa la jisa huwach ri are, parik ismalqih.
11: Ri ahudio ki wishwat chrich ri are, umalrech che shubih.
3: Inri in wache in kahinaku lok chikah.
11: Atikuri kikbih.
5: Laman aretawari Jesus ri ukohol rishep, eri eunan eutat, ri uketam kiwach.
15: Has kuche kubih chanimri, inri in kahinaku lok chikah.
11: Ri Jesus kubih chkech.
3: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewu ri in, reman kikta ulok rumali tachel, chi inutakomu lok. Kategori de in kualahisash na nuwach parik isbalqih. Sibatalik patakrik ashelu tzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumalri Dios. Konohel winak che kutatbehri u tzihri tatshel ekretamach kpewugri in. Manshatak ohun ilo winakri tatshel shuwineri hun che petinak ulokru gri Dios. Rihun ri rilomri tatshel. Qasih kimbih chiwech, rihun che kakhon chrech ri Dios, kohun aliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher taqiwati timam, shkitih ri mana paritz inaliku leu, kategori ishekamik. Arewa wewa rikkahu lok chikah. Arech, riketihowik manke kamtah. Inri kaslik lahwache inkahinaku lok chikah. Ribinak chikutih na wewari, kohun aliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil, arech kakasiwe uwachuleuri.
11: Ria judio, sibalah kikotrich chikshol, kikbih.
8: Hazuya ikla, kobano, arech kuya, katihik chakech ri utiohilal.
11: Kategori, ri Jesus kubir chkech.
3: Hazih kimbih chiwech, riish, rema kitih ri utiohilal ukohol riachi. Ewa maki kumuhri ukikel, mankotak asle malivuk. Rivinak chikutihri nityo hilal, eku kumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa alahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumalre chiri nityo hilal, kastih che wa eri nukikel, kastih che ukiya. Rivinak chikutihri nityo hilal, eku kumuhri nukikel, kakanah kanri pari nukuishri in. Eri in pari uku shri are. Shokuhe, hachari tat shel che kaslik, che eri in utakomu lok, eri in che kori nukasemal rumal ri tat shel, shokuhe ri hun che kinutiho, kasi na vumal ri in. Arewa ri wa che kahinaku lok chikah. Mangherita, hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik, riwinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
11: Wetzihri, shubih aritak kitkhon pakhun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri ewte khushelab kikta wiri kikbih.
15: Kashutayik wetzihri, khachink kowin chutat beshik.
11: Kategori, le Jesus retam perechwi chiri ewte khushelab ki wishwet puwi wiri kubih chikech.
3: Lak ashkuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol ri achi, che kapaki ik javijek ovi oher kanok, areri ushlap shel kia ovri ik aslemal. Ritio hilal man utztag, man kota upatan. Ushlap shel ritzir che shimbih chivech, shokuhe kaslemal. Katek ut ekonik achi shol che man ke kohontag.
11: Ri Jesus, chiretam aretak chi ishikimachik hachintak ri man ke kohont chirech ri are, Ejachin rikachchou nari are. Kategori kubih.
3: Rumal kuwa shimbih chivech, chimankota hun kuya ok pewuk, weman kuya taritat shel chrech weri.
11: Chipa wahun kihu bik, si balahik ich kechri eutejo shelab ketzlich chkih. Katekuri, minkiternebech te chikriare. Katekuri, rikesus kubir chkechri kablahu.
3: La shokuheri ishki wahkishbek.
11: Ri Simón Pedro kubir chrech.
9: Ajaushel, hachinruk kuhbewi. Riad Coriatzig.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Ojo.

0: ريري ريري انتقوي ناقو لق
1: چو چاني مري كاك كيكچبو بيري ري كاتيكوت من كوت خون كو كوخو قاب چريچ ري رومال ريچ مخا كوبن ريو كاخبل كاتيكوري يكيچك شول ري ويناق كيك خون چريچ ري ري يكيك بيخ
2: اري تخچيك بناري كريستو لا كوچينا نيم تاكو تبال كوبان ناري چواچ وي اوبانون چي وي خون ري
1: كيكتار رقانيل ري فاريسيو چيري وينق كيكتخوخ ويري بوي وي اري كيكتق بين اخ اخشمي ريش كي تشبو بيري اري كاتيكوري تشيشانيم كوبيخ ري خسوس
0: كين كاناخ تشينا كي وشيم ايهيوك تكوري كين بيروك ري انتا قوي ناقو لوك ري ايش كيني تسكوخ ناري كاتيكوري من كيني ريق تاري اخاوي خي ان قوي ري ان من كيش قوي انتاخ كيش بي ايش تشيلا
1: ري اخوديو ككبيخ كيبيلكي
3: هاوي خي كبيويلا لياري هريتش من كقريق تا تشيري اوخ
4: لك بلا كوك ري اكو باتاق ري كيتينا ميت ري اخ غريغو هريتش كوكوتو ري تسيخ تشكيتش ري اخ غريغو
2: خاسوا وي تسيخ ري اش بيتاخ رومال كيني تسكوخ ناري كاتيكو ري من كيني ريق تاري اخاوي خي ان كوي ري ان من كوياتاق كيش بي ايش شلا
1: فريق اسبل قيخ تشي نمقيخ ريخون قيخ تشي قاس ونمال نمقيخ ري خيسوس تاكلو لوق كوراق وشي
0: ويكوخون كاچاقي هوشي تشبتوق وقري إن إچاقو همونوق ريكيخون تشويش إن هاچاكو بيه ريو تسيخ ري تسيق باتاليك خي خاس نما باري وچو جو بام كچخوخ ناري كاسلي كلاخا
1: ويري تشيكو بيه اري كوتخوخ ري تيوش لخ وشيابشيل چيكي كم ناري كيخون تشريش ري اري شاني مخا كوري تيوش لخ وشلابشيل رومال ريش ري خيسوس مخا كيخيخ لشيك اكي تشيك شول ري وينق تشيك تاوي تيخري ككبيخ
5: قصيخ تي اري واوي اري ري قاشال وتيخري ديوس
1: اكوني كاخشك ككبيخ
3: اري واوي اري ري كريستو
1: اتيكوت اكوشني كاخ ككبيخ
3: لا باري غاليليا بوش كلو لو كري كريستو لا مانكو بيخت ري تيخ تشي ري كريستو باري ري خليل ري دافيد كلو لو اي باري بيلين تشي اوتينيميت ري دافيد
1: كوالاخ تشاخ تشكشول ري وينق منشات خون كي ووتش رومال ري اري ايكوني كاخ تشكيتش وي وينق ري ككاخ ككتشبو بي ري اري كاتيكوت من كوت خون كوكوخ وقاب تشريتش ري اري ري اخش مي كتسلاخيك ايكي كرقاري ان مقتق تشوشقا خاوي اري فارسيو وي اي اري ري ككبيخ تشكيتش
2: خص تشي ماشي كام تاولو
1: ريتق اخش مي ككبيخ
6: من قطع مولج او ناق و ناق خاچاك او عره ري
1: ري اي فارسيو ككبيخ
7: لا شوقو خيري ايش يهي ويب ايش شو سوبو
4: لا كخوني ناق بو جريج ياري خونيم و ناق اون خون فارسيو كتكوت لو ناق لأچمن كتام تريتيخ ايك يقساق لاختق و ناق
1: ري نقو دي موچي خون چيك شوال ري اي عره چري بيت ناق كان روك ري خسوس كوبيخ چكيج
8: ري قبيشاب لا كوبام بوش قطوخ تسيخ بو إخون غنق عري تخشي مخا كو تييخ ريو تسيخ عري تخشي مخا رتام ريو شوبانو
1: ري إي عري كيكبيخ تشريج
8: لا شاقو خي با غاليليا كتل ويري أت چاچ أبو ريخ چينوخيم چاتيخو خاويب كتكو ري كاويل ناري چي من كو تخون أشالو تسيخ ري ديوز كيل ألوغ باري غاليليا
1: تكو ري چكي خوخنال كبابيت چوتق كچوچ Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesus beu bi puwir hyup olivo katekut aretchi sakarik peche khumul parnim rachoch ri Dios e konohel ri winak ke peu lokruk riare kituyik e kukutri tsich kwoch katekuri ri akhti banala eri fariseo ke kamu bi khuni shok chwoch che shirqtakh pumak ruk achi كيكياري اري ابنك اخ كاتيكوري كيكبيخ تشريش ري خيسوس
4: اختيخ وي شقري راق التخناق ولوق اري تخشي تخين تشريش ري مكاخ روك اشي كاتيكوري كتقن ري موسيس تشقيش باري بيشاب تشي كيقا كاميسا تشي اباخ وي شقيبري كاتيكو تريات خاز كبيخ
1: كيكبيخ رونوخيل ويري اريش كيكوخ ري اري اباكش Arech kohun has wachri rumal kikban katoxir puwiri are. Katekut. Ri Jesus kuluk ba ukokri ikumahirti manik rukri uwi uka puleu. Katekuri. Rumal chesibalak kikkotu chi puwi wiri. Kusuk bari ekubir chkech.
0: Ri hunchi shol riish chemankota hunumak chuk yakari na bea bach chrechri are.
1: Katekuri. Kuluk ba chikmul rib ekstiban puleu. Katikut riare aretak chi kikta wiri chki hochnal ki elubik hunchrih rihunchik. Arek na bahri ire ektak winak chik. Katikuri kanakan utukel ruk rishok chik opanik iach. Ri Jesus kusuk ba rib katikuri kubir chrech.
0: Ishok hawihe kovi la mankota hunchuban katoxih pawi.
1: Kubihriare.
9: Mankota huna haushel.
1: Chichanim ri Jesus kubih.
0: Riin, shoguhe manki banta katoxih pawi. Hat, echwer kamih, matmakunchik.
1: Ri Jesus, ki uch abeh chichmul y kubih chkech.
0: In riin uchach inusaki luwachuleu. Ri hunche kin uternebeh, mankminta chichumul ri parik ekumal. Shanik okhiri usaqil kasle malruk.
1: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
4: Riat, kaban katoxtig chbila wib, ri katoxa tig man utstag.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Henakut, ri inkin man katoxtig chbil wib. Kategori, utri nu katoxtig. Rumal rech, cheri inwet am hawihe impeti nakwi ulok, i hawihe kim bewi. Atekut riish maiwet amtah hawihe impeti nakwi ulok e hawihe kimbewi. Riish ki bank atoxih rumal riti ohilal. Riin mankota hun kim bank atoxih puwi. Katekut. Wekin bank atoxih sakalaxih rinu atoxih. Rumal recheri in manutukeltah inkolik. Shane inkoin ekori hun in takowinakulok. E pari ipisha. Si batalwi che utsri katoxih kikbani kep winak. Inri kimbani katoxih chbilwib. Erumal kutok obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban katoxih riare che intako winak ulok.
1: Katikuri kikbih chrech.
2: Hawihe kowi riatat.
1: Ri Jesus kubih.
0: Riish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Riish weta kichop nuwachri in shokunghe kichop uwachri irinutat.
1: Kubih wetzihri hawik owiru kolbol ripuak aretak chi kukutri tzih paranim rachochri dios. Emen kot hun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan riukahbol. Ri Jesus shokunghe kubih chichumul.
0: Riin kimbena wa kategori riish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishbe ish chila.
1: Katikuri ria judio kikbih.
4: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishberi ish chila.
1: Tikuri kubih chkech.
0: Riish ishrech ikim. Riin inrech aksik. Riish ishrech we wachu lewri. Riin man inrech tawe wachu lewri. Shbitah chive che riish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che inri kishkanwa pari imak.
1: Katekuri kikbih chrech.
3: At kachin riat.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Ri in kuyao si balak o kimbih piwi e kuyao kiman katoxih piwi. Katekut ri in takowina kulok man hoostah are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrech we wachulew. Rihastakche shintaruk riare.
1: Mankik choptakche are kitzhon puwiri tatshel. Katekuri, ri Jesus kubih chkech.
0: Are takche ishwa alahi satahik riuk ohol riachi iumal. Ki wetamakche inri, eche mankota hunhasu wach kimbano, shakpawech viri in. Shane are kimbih riuk utum ritatshel chunu wach. Katekuri, ri in takowinakulok, kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechiri in ronohel mul kimbandi krahri are.
1: Are takchi hewa kichawik. Ek isi balak kekhon chrechri are. Ri Jesus kubih chkechri a judio. چیشک خون چریچری آره
0: وی قاس کش خیقی پاری نوچیخ قاس سهری ایش نوتی خونشلاب کتگوری کیوی تا مخری ری سقلاخچیخ ایری سقلاخچیخ کشو چاکوپیخ ناری
1: ری آره کک بیخ چریچ
2: ری اوخ ری خالیل ری ابراهام امن کتا خمول اوخ شمیتال پو قب خونوینق شخیق اوری خاص کوچه چری آت کبیخ کش چاکوپیتاخنا
1: ریکسوس کو بیخ چکیچ
0: قصیخ قصیخ کیم بیخ چیویچ ری خونچه کمکونیک شیمیتالیک نری ری خونچه شیمیتال پو قاب خونچیک من خیقل تاری پاخا کتکوت ری کخل شل چی خیقل ری چو بیق ایخ چو بیساق شخیق اوری ویکی شو چاکو پیخ ری کخل شل قصیخ ایش چاکا پتال ری ری این ویت ام چه ری ایش ایش ری حالیل ری ابراهام کتکوت اره کی واق کنی کامیساق رومال رج چه ری نوچیخ من کتیقی تاق تا پاری کوش ری این کن چیخوخ ری خستاق چه ویلوم روک ری نوتات ری ایش کی بان ری ایتوم روک ری ایتات
1: که کبیخ چریچ
10: ری قطات اره ری ابراهام
1: ری کسوس کو بیخ چکیچ
0: وی ایش رالکوال ری ابراهام ری ایش کی بان نکوری ری اوچاک ری ابراهام کتکوت ری کامی کری ری ایش کی واق کنی کامیساق ری این چه این خوناچی چه نوبیم چی ویچ ری سقالاخ چیخ چه شینتاییخ روک ری دیوس واوی ری من شبان تا واق ری ابراهام ری ایش اره کی بان ری اوچاک ری ایتات
1: ری یه اره که کبیخ چریچ
6: ری اوخ من اوخالش نقطا پا اوچاک ری کیچ نیم چوتین ری اوخ شخون قطات چی اره ری دیوس
1: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: وی تا اره ایتات ری دیوس کینی لقوق ایخ این واق رومال ری چه ری این این ایلناق ای این پتیناق و لوگ روگ ری دیوز ری این من این پتیناق تا او لوگ شاق پاویچ وی ری این شنه اره ری اره این تاقوی ناق و لوگ خاص چه من که ام تا وقع و نوچیخ رومال ری چه من لوگ تا که تا تبیخ و نوچیخ ری ایش ایش ایلناق و لوگ پا ری ایچل چه اره ایتات ای اره کی واق کی منو ری رخوانی که ری ایتات وی اره ری کمیسانل شاس پا ری مخیبال و لوگ کتگوری من شخیقی تا پاری سقالاخ چیخ رومال ری چه من کوتا سقالاخ چیخ پاری اره اره تقچی کوبان تقری چیخ اره کوبیخ ری خستق کلو لوگ پاری اره رومال ری چه اخبانال چیخ ای اره اوتات ری منوخ چیخ کتک اوت ری این من کنی کوختخ رومال ری چه کم بیخ ری سقالاخ چیخ چی ویچ خچین خون چی شول ری ایشک کووینیک کوکوتو چه ری این کن مکونیک ری این کن بیخ ری سقالاخ چیخ خاص چه من کنی کوختخ ری خون چه کلو لوگ پاری دیوز کو تطبیخ ری اوچیخ ری دیوز ری ایش وی من کی تطبیخ تا ویری من ایش ریش تاری دیوز
1: ری اخو دیو که کبیخ چریچ
4: لمن قطیخ تنه ری که قبیخ اوخ اره تق چی که قبیخ چی ری ات ادخون اخساماریا ای چه کوخونی چه لاوک
1: ری کسوس کبیخ
0: ری این من کتا خونی چه لوک ری این شانه نیم کن ویل وی ری نوتات کتگوری ری ایش کی چکوخ ری چالاشیک نوواچ ری این من کن چکوخ تا نوک ایخیل کچیک ری کچکو ریچ ایری کبانو قطوخ چیخ پووی ری خستق قصیخ قصیخ کن بیخ چی ویچ وی کخون کک اسلماخ ری نوچیخ شاس من ری کریل تاری ری کامیکال
1: ری اخو دیو کک بیخ چریچ
2: کامیگری ری اوخ کتام چری آت کخونی چلاوک ری ابراهام شکمیک شقوخه ری قشلتاقو تیغ ری دیوز کتکوری ری آت کبیخ وی کخون کو کسلماخ ری نو تیغ شاس من کریل تاری ری کمیکال ری آت لاری آت نیم پوچ چووچ ری ابراهام ری قطات چه شکمیک شقوخه ری قشلتاقو تیغ ری دیوز شکمیک آت خچین آت که کخوی
1: ری کسوس کو بیخ
0: ری این وی تا نیم نوک ایخ کین یا او چی رومال اق انوی بری این من کتا و پتان ری ری نوک ایخیل کتک اوت اره ری نوتات کیا او ری نیم نوک ایخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره اره ری قدیوس کتک اوت ریش منی ویت ام تا واچ ری این شانه قصیخ ویت ام و واچ کتگوری ویتا ری این کیم بیخ ری این ما ویت ام تا واچ این خون بانال چیخ نگوری ایش خچا ری ایش کتک اوت ری این ویت ام و واچ کتگوری کین کسلماخ ری او چیخ ری ابراهام چه اره ری ایتات سی بالاش کی کتیک اره تقچی شو چومخ چه کریل ناری نوخ ایخ شریلو کتگوری شکی کتیک
1: Chichanim riachudio kikbir chrech.
3: Riat, mahanek o kawinak lahuk ahunap, katekuri shawil riabram.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Kasir kasir kimbir chiwech. Aretachi maha kalash riabram, inri.
1: Chichanim kikkumukok tak riabach. Arech kikyak chrich yare. Katekuri. Ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretachi kok owik. Kril hun moi cheshas para el shibalu lok hiri. Ri eutejo shelab kikbir chrech.
6: Rabbi, hachinsh makunik. Areri are. On eareri eunan eutat. Arech moi riare shalashik.
1: Ri Jesus kubir.
0: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arechk kutahruk riare riuchakri Dios. Aretachi pak ihna. Rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab. Aretachi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Aretachi riin. Inkochi wachulew. Insakir rechri uwachulew.
1: Aretachi shibitak wari rumal. Kuchubak uk ashek chuwachri ulew. Kubun shakalruk ri uk ashek. Ikukoh we shakalri. Chutakri wakochri hunmoy. Katikuri kubik chrech.
0: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
1: Chipa kach abal kubir. Takom. Limoy kebek. Kuchekri watch. Katekuri ronohelchik krilo aretachi katsli hulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
9: La manareta wa we are chik tu yich rech umolikri sintak urahil.
1: Ikonik ah kikbir.
10: Are are.
1: Ikonik achik kikbir.
4: Ma retak. Hunchi ne che hunam kairuk.
1: Katekut riare kubir.
10: Inri.
1: Katekuri kikbir chrech.
4: Hasku hakik rib shuban le awakoch.
1: Riare kubir.
8: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shol. Shukok chorin uwakoch. Katekuri shubik chwech. Hat parisiloe. Echech ahale awach. Ri inshimbek, shinch achrinuach, kategori shinkaik.
1: Ri are kikbir chrech.
4: Hawihe, kowi ri are?
1: Ri are kubir.
8: Manwetam tah.
1: Kikkamubiri moi kanak chikoch ri fariseo. Kategori, pahunk ik sabado. Aretachi ri Jesus shuban ri shokol, ishokhek ri wokoch ri moi. Shokohe. Ri fariseo kikkotuchi khasubanik shubno chikkai chikriare kubir chkech.
8: Shukok shool chori nuwa och, shinchak nuwach, katekori ronohel chikin wilo.
1: Ik ojo hun chkech ri fariseo chikikbir.
3: Wawe achirri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajik bekta rik ik sabado.
1: Ik ochi ejo hun kikbir.
9: Khasubanik kubano khunak makunel ritak kutbal khachaweri
1: katekuri kohun khachoh ib chikshol katekuri kikbir chikhumul chre chrimoi
9: ekuriat khaska bir chri khare epubir khun che shukhaq le awqoch
1: kubir
8: ri are khun ashal utsikhri dios
1: ri yahudio aritak makha kikeskir ri eunan eutat Mkikkohtak che moi kanok rehuna chiri, chik kaichik, kikkot kichi eare.
9: La arewa ve igual kual chikibieh moi shalishik. Hasku chewa che kamikri ronohel chik krilo.
1: Ri eunan eutat kikbieh.
7: Ri uk ketam che arewa we kal kual, shokohe ketam che moi shalashik.
11: Katekut, hasku che ronohel chik kril kamikri. Ri uch manketam tah, e hachin shahakouri wokoch, shokohe ri uch manketam tah. Chitaba kueri chrech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kichauchi parechwi.
1: Ri eunan eutat hewa kikbir, rumalrech chikikishbikip, chkech riahudio, rumalrech chiriahudio, shikban hunk atochzir e hunam chikiboch. Chiwik ojun kubir chiri Jesús areri Cristo. kikiak ulok pari ukolbal chabal, sharumal wa wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tsakat chi uhunap, chitabaku wiri chirich. Pauka mulchik, ria judio kikiskih riachi chi moikanok, katikuri kikbih chirich.
2: Nim chivila wiri dios, riuh ketam chevi achiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
8: We ahma kuninel riare, riin mangwetam tah, riin shahun has watch riwetam. Riin cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
1: Kategori kikbir chrech.
7: Hasko shubancha watch, hasu hakik shubanch reti awo watch.
1: Kubir chkech.
8: Werish bitachi wech. Kategori riish machine tatabechtah. Hasko cheche arekiwah kitachi humul weri. La shashu kuhe kiwak ish kishushik ishutihoshelap li are.
1: Ketzalah wach wachi, katekuri kikbir chech.
3: Atri atutihoshel ri hunachiri, ri urshani uhutihoshelap ri Moises, ri ur ketam, cheri dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, manketam ta hawi hewi elena kulok.
1: Riachi kubir chkech.
8: Arekuari such balkush. Cheri ishman iwetam tak hawihewi elenak ulok riare. Eche shuhak wehe taknu wok ochri in. Ri uketam cheri dios manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibir rib chuachri dios, ewe kupan rirahawanik. Ri dios kutata bechri hun winak ri. Mankota humul tata hinak, che hun winak shuhak uwo och hun winak chik, che moj ulok parirala shibal ulok. We achiri. Wetamate elena kulokruk ri dios mankota hun hasuach kuwinri kupano.
1: Kikbir chrech.
3: Riat. Chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoch ukok.
1: Katekuri. Kikikia kulok riare. Katekuri. Ri Jesus kretamach chishikia kulok riare. Kurika ikubir chrech.
0: Lat katkohon chech riokohon riachi.
1: Riare kubir.
8: I hachin kuri ri are a hausel, arech kinkohon ri inchrech ri are.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, are ri riare.
1: Chishakbi riare, kukala hisah e kubir.
8: Kinkohonika hausel.
1: Katekuri kumehrip chuwach riare. Chishakbi kubir ri Jesus.
0: In petinak pawe wachuleu arech bantahun at baltsir. Arech liman ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
1: Ejujun fariseo cheik orruk riare kiktawi tzihri, katikuri kikbih.
2: La shokuhe og moyibriuk?
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uch ronohel ke kilo, ri mak ke heki kanok.
1: Juan capítulo 10.
0: Qasih kim bihchi wech ri hunwinaq che mankokta pari uchi ki kral rech richih eshane kapan puwi we areri hun ela om e hunitsel winaq kategot ri hun che kok pari uchi kral are ahyuqri chkech richih ri aktorol uchi kral ku haqri ri kral chrech kategori richih ki katat behri uchamal chki hunal ke usikihri e uchih Kategori kerel sahubik eke ukamu bik. Aretakchi ishe esata hubik konoheli e uchik, knabe hubik chikwach. Kategori richik kikiterne behri are, rumal reche kikchop uwach ri uchabal. Man kikiterne behta ubik hunwinakri, che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hunwinak, che manchop talta uwach.
1: Ri Jesus shubik chkech. Wihun tsiho belil ri, katikuri iere, mankikchop tu bishkal we shubir chkech. Katikuri, ri Jesus kubir chihumul chkech.
0: Kasih kimbir chiwech, inri inuchi kral chkech richih. Konoheli epetinak kanabech nuach ri in, e la gomab shokohe e itzel takuinak. Katikut richih mankishkitat behta rikich abal. Inri inuchi kral, wekohun koku bipari uchi kral. Che in nakut koltahna koku biri ekelu biri kategori kurik rechari ri elak om kpetik arecha kulbana elak kulketa kulak eku kamisah konohel ri in inpetinak arech konohel kikohik kikaslemal ekikohik sibalak kikaslemal in ri in utzalahajyuk ri utzahyuk guhach ruk aslemal pakivire euchih ri hunche tohom rik ilal cheriman ahyuktah cheriman erech tarichih aretak chi kril riutiv ki uyakan richih kategori kanimahik kategori riutiv kuyayitech chkech eki utukihubik rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach inri in utzalahajyuk eri in wetam ki wachri enuchih eri enuchih ketam nuwachri in hachari tatshel cheretam nuwach in heri wetam uwachri in ritatshel kategori kinyari nukaslemal chkech ri enuchih ri in ekochina nikah nuchih cheman ekota pawe ukolbal kral ri shokuhewe enikah chikri rahawshik chekinkam kibe eri eareri kiktatabeh nari nuchabal kategori shahun hupuk chihri kolik shahun ri ahyuk ri rumal kuweri kinulokokeh ri tatshel rumal rechi kinyari nukaslemal in earechki atachina humul chwech Mankota hun ke sanchwech, inri kinyaovik ruk ronohel wahawanik. In ko nukovinem arech kinyari nuk aslemal, shokuhe ko nukovinem arech ki atachina humul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinutat chwech.
1: Katikuri humulchik, manhunam tichikwech ri ahudio, rumalrech wetzihri, ikichik shol ri eare kekbih.
2: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak. Has checked that Behri Utsir?
1: Ekoch nikah kekbir.
4: Wawe tiri mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
8: Hunitel huinak. Lak kowin puch che uhakik u och hun moi.
1: Shok o sashik par Jerusalem rinemak ichrech rikak nimrachoch ridios. Sibelak kashteu. Rejesus kuakat par nimrachoch ridios. Chushiri hun hache rachoch ri Salomon. Ria judio, kiksutih kip chrih riare, katekuri, kikbih chrech.
3: Chikate hampana gapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Cristo, chabih, chakadisak bachkech.
1: Rikesus kubih chkech.
0: Weri ishbitach chivech wumal riin. Kategori manki kohtach. Richak chekimban pariubiri nutat, areri rikmanok atoxih panuiriin. Katek utri ishman ki kohta weri. Shane rumal cheri ishman ishuntah chikshol ri enuchih. Ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Ri in wetam ki wach eri eare kin ki ternebeh. Ri in kin yahun alik kasle mal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hun ri cheki utokihu bipanukab. Ri nutat che shuyach wech konohel. Are nim chikwach konohel ri eare. Eman kota hun kowin chrech utokishik hun hasu wach pari ukabri tatshel. Ri in eritatshel shahun kabanom.
1: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikah abach arech kik iak chrich riare. Kategori, ri Jesus kubich chkech.
0: Ri in nukutum chi wach ki utzalah takchak chepetinak ulok rugri tatshel. Hachikeri chakri cherumal kinik iak chabach.
1: Ria judio kikbir chrech.
4: Mankota hun utchak cherumal kat kyak chabach. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri dios. Shokohe rumal recheri at hun achi. Kategori kakoha web at dios.
1: Rikesus kubir chkech.
0: Lamanse batalikta paripishab. In nubim ishish dios. We e dios kchari arech kech rihachin takshbish riutir dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ritzih. Rihun, chetioshirisam etakomu loq chuwachulew. Rumal ritatshel riish kibih chrech. Riat kabih hunitzel tzih puwi ri dios. Rumal recheri in shinbih, in inukohol ri dios. Weri in, man kimbanta riuchak rinutat. Mishkohon chwech. Kategut, we kimban in wechakri. Kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahekuri ki wetamah ekichobo, chekori tatshelvuk ri in, e in ko in rugri tatshel.
1: Jumulchik, kakik chepriare, katikut, reare, shanimaho bi pakikab. Jumulchik, kbeubi, chakab, chik, chrech, rihordan, hawihe, nabekanok, shuban, kasna, rishwan. Katikuri, reare, kanakan chila. Sibalak i ke open ruk riare, katikuri kikibih.
2: Rishwan, mankota hun kutbal shubano, katikut. Kastir ronohel rishubih rishwan puwi weareri ronohel.
1: Katekuri chilari ikike khon chre chriare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri lazaro riach betanya che are kitin mitri mari eri rachelal marta. Rimari are shibnovri chionik rukrik ok alah kunabel. Eshu chakikharisah rirakan ruk riwi, ri ushibal lasaro are are ri yawab. Rikeb ranab, ketakan chubishik chrech ri Jesus.
12: Ahawshil, bihun jasib lahlok chawach riat, yawab kolik.
1: Ruk takwetzih ri Jesus kubih.
0: Weyabil ri, mankuk amtaw bi parikamikal. Weyabil ri, sharech banal tokob chech ri uqihil ri Dios. Arech que ihila shikri ukohol ri Dios.
1: Ri Jesús kulokok ej ri Marta, ri Rachelal y ri Lázaro. Aritakchi kretamah che yawab briare, kanak chinaken keb ij pariko virare. Aritakchi okowinak chiri keb ij, kubij chkechri ite hoshela.
0: Joba, chuchzalech chihumul pari Judea.
1: Ri euto hoshelab kikbij chrech.
7: Rabbi. Mahane nahri, chiria judioshka shat kikiak chabah. Katekuri, katbechi humul hela.
1: Ri Jesús kubih.
0: La man kablahur tarikah balko parik ich, wehun winak bimpak ich, man kuchak ich tarakan. Rumal reche sakchuachri usakil we uachuleuri. Katekut, wehun winak bimchak ab, kuchak ich rakan, rumal reche mankota risakil pari are.
1: Kubih wiri. Katekuri kubir chik.
0: Rihun kachil Lázaro warinak. Katekut riin kimbechi ukasu shikri are.
1: Riete hoshelab kikbir chrech.
4: Ahaushel, we warinak, kol tahnari.
1: Ri Jesús are shutsehoh riukumekal. Katekut rie are. Are kikchomach chiketzhon puwiri waram. Katekuri ri Jesús kusakirzach chikuch kubir chkech.
0: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumali wech ish. Cheriin maninkota hela arech kishkohonik. Katekut hoba hawik oviri are.
1: Kategori rimash rikbish didime onjo shchrech. Kubir chkech rinikah itehosholapchik.
8: Chokuhe hoba ri uch rukri are. Arech kuhe kamarukri are.
1: Aretachi kopan ri Jesús. Kurika ri Lázaro, chiki heb ich chik mkutalchi parejul, ri Betania nakachi ri Jerusalem, geni hacha jolajuj estadios, esibalaj e a judio sheopen kuk ri Marta y ri Mari, chrech ukupsashik kiku shrumal ri kishbal, aritachi ri Marta kretamach che pitnakulok ri Jesús, kelubich ukulashik, katikuri ri Marit yulik kanakam paha, Ri Marta kubir chrech ri Jesús.
12: Ahaushel, weta atat kori at waral. Mankaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri. Ri ingwetam, chero noje ri kata chrech ri Dios. Ri are kuyana chavech.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri ashibalk kastahna uwach.
1: Ri Marta kubir chrech.
12: Ri ingwetamne. Chekkastak na wach parikastak hibal, parikisbal kig.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Inri in kastak hibal, ri hunchi kakohon chwech ri in, knebak kamik, chik aslik wiri. Katiguri, ri hunchi kaslik ekikohon chwech ri in, shasman kakamta wi, lakakoh weri.
1: Ri are kubir chrech.
12: He, ahawshil in kinkoho, che atri at Cristo. A tu cojol ri Dios. Rikpetek chuachuleu.
1: Aritakchi ishbitak wari. Bechu sik shikri rachelal mari. Katekuri kahaskat ukok pari ushikin. Kubir chrech.
12: Ri hawshel kohela katekori katusikir.
1: Ri are shiwi kutawe tigri chanim kuala hubik kbe chukal shikri are. Ri Jesus maha kopen paritin mit shanik ona parikolbel hawhe shukuluri marta. Ri a judio che kopa ha rukri mari chitahin kikupsa kush. Aritakchi kikil riare chichanim kuala hubik ikel bik. Kikternebe hobiri are, Romalchik kikchoma chik bechuri hul chok eh. Aritakchi rimari kopen chuochri Jesus. Aritakchi krilo per katik tachuri rakan, katikuri kubir chrech.
12: Ahabshel, wetat kot mural makam lakre rinushipa.
1: Aritakchi ri Jesus kril riare, chik kok ik ishokhe kiok ri ahudio ruk riare. Atut rushlabal y junwi kunao. Kategori kubir.
0: Hawi he si yawiri are.
1: Ri are kikbir chrech.
12: Ahoshel. Tasaholok. Kategori kawalere.
1: Y Jesús kutakbir ok ek. Kategori rajudio kikbir.
2: Chivilampe. Si balashulok ok ek riare.
1: Kategut. Ejun chkech kikbir.
7: Riare, chesh kuwuncho haqikri waqoch rimoy, la man shogoheta kuwuncho banik weta matashkam riare.
1: Kategori, ri Jesus qatut chikmul ri rush labal ekbechu rihul, rihul hun pek, ekohom hun abach chuwach, kubih ri Jesus.
0: Chibesah le hun abach.
1: Rimarta ri rana bri kaminak, kubih chrech.
12: Ahaushel, koch rush labla. Benak chi pari ukaht ir.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: La manubim tachawech chewe kori akohoni kriat, kawil nari ri ukihil ri Dios.
1: Kesak biri huna bach, katekuri, ri Jesus kai chikah e kubir.
0: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Ri inwet amchik che katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, Shimbih weri kumal webinak che kovukri inri, arechk kikoho che atri inatako mulok.
1: Aretak chi ishbitak weri, ko kurakakeh uchi.
0: Lazaro, chatelulok.
1: Irihun kaminak kelulok, shmitalik rirakan irukab chrech takatsik, riwoch psom chrech hunatsik kaminak, rikesus kubik chkech.
0: Chikirari are echia alak chrech arech beubik.
1: Ek ich kechri ea judio, cheri sheperuk rimari, aritakchi shikilo rishubono, ke kohon chechri are. Katekut, ekohun chkechri are, ke bekuk ria fariseo, ekekbih chkechri shuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchka hawib, iri fariseo, ke kumulikki pahun rikohib. Ekikbih.
2: Khask kabano. Wehuna chiri kuban kitak kutbal.
3: Weke kayakan bech rech. Kono herri ke kohon chrech riare. Kate kuri. Ke pena kuri riah romano. Ekikitu kihnari ritioshlah kakolbal. Ekikikis sihri pakiwiri kamak.
1: Kate kut. Hun chkech riare. Rikaifas che arenim chushkahau pa wehun hunabri. Kubir chkech.
5: Rish makota iwetam. Makichopta chare ut siwech. Chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit. Eshaheri makakamta konohel itinamit.
1: Wiri, mashubirta shakparechwi. Shane are are nim chuchkahau pawehunabri. Shashukashek ubishikri utsikri dios. Chiri Jesus kamna rumal utok basashik ki wachri amak. Eminshiwi tatakob chkechri amak. Shani shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chika habum ki. Ishas pawahun kikri kikchoma hubik chikkah kikamsah riare. Sharrumal kwa chiwachani mubikri ri Jesus minkbinti chikchik shol eminkukut chiri chikwachri ahudio. Shanek beo bi pare tin mit chik ocho na kahrit inil kuleu, pahun tin mit che Afraim ubi, katekuri, kanak kan khala kuk ri ewu te khoshela. Nakak si ulok ri ki ashbal ri ahudio.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eushla bishel rech ri Dios, ri eare eral cual ri Dios. Categori ri ish, manshikam tajun ushlabal, cheshim metalek. Arech ri ish, kish sak chihumul parishi brikil. Ri ish, areshikam hun ushlabishel rech hun al kualashel. Rumal rik iti sanik, cheshuban chikech ri uch. Erukweri, ri uch kuya ok karak kachi, abba, tatshel. Ritios la Hoshlabashel, Riare Kureklip, Rukri Hoshlabal Ur, Ekukuch Kawash Riur, Shiokral Kual Ridios, Ukal Kual Shel, Eshokuhe, Ukahej Ebanil, Ukahej Ebanil Rech Ridios, Eukahej Ebanil Rukri Cristo, Rumal Rech, Cheri Ur, Kokohi Parik Ash Rukriare, Arech Riur Kore Kakrihil Rukriare, Rumal Rech, Cheri Inkinchomach, Chitakrik esh rech wekamikri, manim tari chuchri kihil, chik alhenari kukri uch. Rumal rech, chirunohil ri uchulev, riyem, chik alhena ri eral kual ri Dios. Weri uwechulev, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, cheshukoh riare pui weri. Katekuri, weri rukri reibal riare, shukuhi. Krijeh, chikototahisash nari, chuachri kajinak, arech kokpari tsokopitahem, rechri kikihil, rieral kual ridios. Rumal rech cheri uch, ketam, chikita pawek iri, ronohel ri uwechuleu, kurakakehna uchiri, hachari lik uwechri agal. Katekuri, manshuitari uwechuleu, shokuhe ri uch, chikori nabetak uwechri ushlabishel kuk, كقريق قتشي باوك اوش قنما ايخ قيه ريو كولو تخيم ريقا باقيل رومال ريج چي قيه ريقا كولو تخيم ياري تقشي كقيل ريخستق چي قيه من قيه تاچي ناكوري ويه كقيل خون خاسواج چي قيه خاس كوري يشيك چينا كقبن چي خمول ري كتيكوت اري تقشي كقيه ريخاس خون اواج چي من كقيل تخ روك چو قبالي ري قيه كاتيكوري شقوخي ريتيوش لخ اشلابشيل كبيري چي قطو ايك رومال ريچ شري اوخ من قدام تخاس كقطو او اري تقشي ري اوخ اتس كوخ چاورو كريديوس كاتيكوت ريتيوش لخ اشلابشيل رياري كچاو باقوي روك رسيب لخو قيه ارياري چي كريل تقري قنيما ريتام خاس ري اورايبال ريتيوش لخ اشلابشيل Eriuch awen pakiwiri etios lach takwinak, herihacha kril ridios. Katekuri, riuch ketam, chehachin takri kikilo ok ech, ruk kik oish ridios, ridios, kchakun kuk, parnohel utsil chkech eare. Arech kori utsil kuk, riare, chekeusik ihacha krah ri urejibal. Rumal rech, cheri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh riare, oher kanakarech. Cheri eare, ehun uwachibal riuk ohola rech riare. Arena beal, chkech siblach iachalashik. Katekuri, ri eare, cheshuko hoher kanok shokuhe, shusiki ri eare. Katekuri, ri hachin shusiki, shokuhe, shuyari sukil chkech. Eri eare, cheshuyari sukil chkech, shokuhe, shuyari kihil chkech. Katekuri, Haskuri kimir chinari kamek, vekori dios kuk, hachin kuri hakulel, riare, shemanshutastari ukohol parik esh, shaneshuyariare parik esh, rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel top chkech riuch, hachin kabonong nari, hunkatbaltik pakiwiri eare, sheshusik ihri dios, are ridios kuyori sukil. Hachin kabonong nari, Un katochtzig, areri Cristo Jesús cheshkamik, haskuk imbig, riarech kastahuwach, kopari rike apri Dios, ekutat opakwiri uch. Haskuri kuhachna kawachrukri ulukok ebalri Cristo, la aretak

0: وخشاوي نقشش بان قد اغتسيخ بقوي اوخ رج كميكال شخجائك اوخ رج كايم رج ريو واشوليو اوخ رج كايم كيش ري اي انخليب اري ونق ري اوخ كأش قج ابشيك اوخ موش رومالو ترنشيك ري كريستو كاتيكو تري ايش ايش نمتق اتا مانيلاب چريش ري كريستو ري اوخ اوخ توقار اري ايش كوي چوقاب ري ايش كوني ملخ اقهيل كاتيكو تري اوخ اتسلام قواج چیکامیک نری ریوخ کوخنومیک چقیق قچی اوخ چنلیک کبانک اس چقیج ریوخ اوخ بینیل من قوت قچوچ ریوخ سیبلخ کوخ کوسیک اری تقچی کوخ چکن شوک وی قبری وی کتسلاش قواچ ریوخ کوخ تیوچونیک وی کبانک اس چقیج ریوخ کقاک اوچو وی تسل قچی خوشیک کبانک ریوخ کققوبا او کوش ریوینق ریوخ اوخ بیس رج ریو وچولیو کاته کوری شاسکامی کری اوخ اولیبال ری میس رج ریو چولیو منکین چی بخت ویری چیوه چارج کلیک ایش شانی آره کین وقت چیری ایش کیوه تماغ ویری ایش لوگ الاغ تق والکوال وشک اوخیر لخوخ میل ای وقتیخ چش ری کریستو منگیک ایتا ایتات شک اوخیک رومال رج چیری این رومال ری اوچلاغ چیخ ششین والکووالا روک ری کریستو خیسوس ری این سی بالا کین کمی خوری چی وش چی بنها چاری این رومال کو واری نو تقم موبری تیموتئو چی وش چلو قلق دوک اهل اریاره چه من کوک اشتری و تیخ شلیش ریا خوشل کناتی سخری چی وش ریخ تقنو پیش بویریک اسلمال رک ری کریستو خیسوس خچاری کین تیخ این پرنو خلق اولیبل خویک اویری کامانتیوش پری چومانیک ری این من کنو پانتخ پاری ایتی نیمید شخه کوری ای خون وینق کنی ماری سام کیب کاته کت ری این چی من نخت چیوا کنو پاننا پاری ایتی نیمید وی خیری کراخ ری دیوز ای من که بانتا قط اختیخ پوی ری کتیخ ری وینق چی نیمال که کی بنا شانه اره که بان قط اختیخ ری پوی ری کچوقاب رومال ریچ چی ری رخوی بل ری دیوز من که کنخت کان پاری تیخ شانه اره کان خیک پاری چوکاب خسریک خاک چیوچ ریش لاره چه ری این کنوپن نا پاری ایتی نیمیت رک خونچه اون رک خون لقوق بلالخ کوش اخون کیلخ اوش لبال پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 5 شوی کتتخ اوچی خوشی کی چلک اسلمال چی شل ایش کتی کوری خون ایچلالخ اسلمال چی من کت خیری چیکی شل ری وینق چی من خونمت قکخونیک کوک شس شی شخل چنا چیک آخون وینق چی شل چی شوبن ری شاقیل چریچ ری اوچوچ بل کده کوری ری ایش سیبلخ اینی ماری سامی ویب ایمان کاش کب اینق تا ری ایوانی ما هرچ کسی شو بی چی شل ری خون وینق چی بنال ریچ وری اوچ بری ری این اینی لنقل اولقوی وک من کت ری نو باقیلی وک کده کت این کچی شل رومار ریوش لبال ایشا خیری شبانتا خطوغ چیخ پووی ری خون چه شبنو وری اچا این کو این خیلای وک رخوشک چه پاری و بی ری خوشل خیسوس ایری قومت با ایوی بری ایش پا خونمال رک ریوش لبال رک ریو جو قاب ری خوشل خیسوس چه خچا با او بی وی خونوی نقری چره چری کشتوک آرچ کک ایز چیخ پووی ریو باقیل ریش کول تخری روش لبال پری وقیخ ری خوشل من رومال تو نیم قیخیل چی ویچ لمن یوی تام تخ چه روک خوبیق او کشال کسی پا خوش رونو خیل ری قار چی کی قاو بی ری قشی نق چه او کشال هرچ ری ایش ایش کاک قار رومال ریچ چه ری ایش ایش آسی موس رومال ریچ چه ری قاقش بال ری کریستو شچیشی تخیق خینا کود چه قاقش بیخ با ری نیمقیخ من روک تری قشی نق چی او کشال اون روک خون سوپنیک او کشال اون روک خونی چلک اسلمال شانه چه قش بیخ روک چخ چوخ ایساق لخصیخ آسی بوز اری تقچی شین چی بخو بیو پاری نووخ چی ویچ چی ری ایش مشکوخی کوک ری چل تقوینق من ارید شین چومان چکیچ ری چل تقوینق رچ وی اوو چو لیو ری اون ری کیک ایلو قوک ایخ ری پاک اون ری سیبلخ ککا خواش رونو خیل خستق اون ری کوکی اووچ ککا خوشیل ویتا خری رخوشک نکوری کشل و بیری ایش pawe uachuleo. Manjetari, riinshin tzibak chiwech, chiri ish, mank ishkohita ruk, rihonguinak chepari ubishik, achalashik, katekuri, kopari itzel kasleman, chekuru kok ehripuak, chek iwach, kahaushel kolik, chekubiak itzel takzir, chekakabarek, onchekrak ronohel hastak, mishwaik ruk hongwinak cheheri. Hask uchekim ban katok tzir in puwi, riwinak cheman kot parikomon, lamangaret riwinak, rieko parikomon, kiban katok tzir ish pakiwi, riwinak cheman ekot parikomon, areri diosri, kubonowna katok tzir pakiwi, chikyaka ubik, chiwesak ubik parikomon riwinak che akbanali tzel takkash. Primera de Corintios, capítulo 6. Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o hruk hunchik. La krahlo kbe, pari katbal tzik chikiwach rimang esuktak, el amang aret kbe chikiwach rietyosh lagtakwinak. La mang iwetam tari ish, che e are rietyosh lagtakwinak, kibano nari katok tzik puwiri uachuleo? Katekuri, we ishri kishbano katok tzik puwiri uachuleo? La mang ish utztukuri, che upanik ri katok tzik puwi, Rihubik, che mangkot upatan, lamang iwetam tari ish, che uhri, rikohpanaw na ri katok tzik pakiwiri e angeli, lamang kapantak katok tzik ri, puwiri hastak rich wehunk aslemal ri. Katekuri, aretak chiri ish, ishkopa huhuntak choh, kishbech kiwach ri ekatal tak tzik, che rikomon tiyosh kretzelah kiwach, kimbih weri chiwech, rechik ishbal. Himankot hun winak chishol, chenim retambal. Chek kowinik kuban, katbal tzik chikishol ri echal ashik. Manjetari, shanik ishbe chikiwich ri katbal tzik, ek ishchohinik hun achalashik, ruk hun achalashik chik. Eweri, chikiwich ri winak, che man hunam tkakohonik kuk. Katekuri, chihunitzel chiwi iwuk, cheko uchok hun ruk hun chik, la mangaret utsri, Chek qarq nari uq oshumal ri man suktak kbanch qech. Onghas che, cheri ish, man kiyatak kakam ubik ri khastaki wech. Shana ish kish banaw ri man suktak, e ish ri kish kama ubi ri khastak kech ri dik akchik. E wedi ch kech iwa chalal kibanwi. La mang iwetam tak che khachin ri man suk winaktak, man kikich bekht ri rahawibal ri dios. Mi sup ba iwip ish. Rikikiban itzel pari winakil kibakil. Rikomolom tak kahawshel. Riek itak ishoqib achihab kikuhikuk. Riko itzel kaslemalkuk. Rikibunaw siblak kash. Riel komab. Rialik kakronohil khastak. Riakabrelab tak winak. Rikikibih ritzel tak tzik. Mangkikichbeh tari rirakubal ri Dios. Katekuri, waweri, ekokukunwa, chishol, chishikibanwa. Katekut. Shish akhtakhik, shish tiyoshri sakhtakhik, shish suk batakhik, rumal ri ubiri akhawshel Jesus Cristo, e rumal ri rishlabal ri ka Dios. Ronohel khastak uwach yadal chiwech, katekut, man ronohel takhas uwach utz chiwech. Ronohel khastak uwach yadal chiwech, katekut, man kiyad bechrech, hun khas uwach chekuk at tzikpanwi. Riwa chakpam kbewi, erkapam kukulah riwa. Eri Dios, kusachu wachri riqapam eriqwa. Riba qilal, manxbanta xarech kupatanih ri itzel kaslemal. Xanixbani karech kupatanih ri axawxel. Eri axawxel are kupatanih riba qilal. Katekuri, ri Dios, xexuk astaxisax wachri axawxel. Xoquxe, kuk astaxisax naqawach uxri, ruk ri uchuqab. Lamang iwetam tari ish, xeri iba qil, utzaqatil ri Cristo. Ela gingam kubi inri, ri utzaqtil ri Cristo, arech kushik utzaqtil, hunishok kech nim chutin. Manjetak, qasik nakot che manjetak, ong la mangi wetamtak, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin. Shahun chikibakil ri ruk riare, rumal rech che bim. Riekeb, ke ushik, shahun chibakilal. Shak ugeri, ri hunam kruk ahrip, ruk riahawshel. Shahunu shlabshel ri ruk riare. Chishanimak chuwach rimakak ruk achi ishok. Ronokhil mak chikuban hun winak, mankakanaktkan pari ubakil. Kategut, rihun chik kumakunruk a chiishok, chiruk ri ubakilwi kumakunwi. Ong lamang iwe tamtak, cheri ibakil, hunim lakrochoch ri ushlabshel, chik oi wuk ish. Ewa weri, areri Dios uya om chiwech, eri ibakil, kasmang iwech tari ish. Khenakut, ri ish uslak ilokik, shpanik. Nimba chiwilawi de Dios para ibakil. Primera de Corintios capítulo 7. Puwiri hastak chishtibahu lok chwech, utzweri achi mankot rishokil. Katekut, chwachri tselk aslebal, utzcheri achi ko rishokil, eri ishok ko rachakil. Riachakilal kaschuk aslemakba, rukri rishokil, ritakal chrih kubano, ishokbukhekheri, Chubunari ishokilal, rukri rachakil. Ri ishokilal, mankotu kowinem puwiri ubakil. Areri rachakil, kowinem puwi. Shokuhe, riachakilal, mankotu kowinem puwi ri ubakil. Areri rishokil, kowinem puwi. Mimpakshihi wip, rihunchrech rihunchik, wekiwaheri kibono, hunamuchomashik chibana. Chichoma humpak ih, mankiwuk akta wip. Arech kuya o kishok parach awem rukri Dios. Kategori, humolchik hunanchi wuk ahi wip. Arech shik ashtok mankupatanik tarip piwi ish. Rumalche mankikit uk iliki wip. E kishukok pak ash. Wawe hastak kimbih chiwechri. Komong uchomashik kibano manhuntakanik tak. Siblak kinwak weta konohelri achikap. Ejeri in hachari in. Kategut. Konohel riwinak kikomomchi pari Dios ulok rihuntokop ya omchikech. Nik ahwinak khalhoch ri kibantakik. Nik ahwinak chik hunwichik ri kik aslemal. Kimbih chikech ri mang ekulk uhtak. Echikech ri emalkanip chuchuip. Siare utz chikech kikanakik in hachari in. Katekut, we mang kikio kikiriwip chishkulunok. Are utzri kikuli hunchuwach chikuporokrip. Chikechri ekulanik kimbihweri, mang intak kimbinik, shani areri ahawshel, ri shokilal muyakan ri rachkil. Katekut, wekuyakan riare, muluk oh hunchik, onchutsirisahri pruk ri rachkil, echeri achahilal muyakan ri shokil. Chikechri nik achik, inri kimbin chikech, mangaret ri ahawshel, wek ohuna charashik cheri ri shokil, mang otri kakohonik ruk. Ikrach kganachruk mubakchi hubiri are. Wik ohuni shok chiri rachkil mankotri kakohoni kruk. Ikrach kganachruk mubakchi hubiri are. Rumal rech riachahilal che mankot kakohoni kruk. Tioshri samchik rumal ri rishokil. Katekuri ri shokilal ri mankot kakohoni kruk. Tioshri samchik rumal ri rachkil chiko kakohoni kruk. Wetamat kheri ri eiwal kwal. Mang etioshtari, katekut, ri kamikri, ri eare etioshak takwinak. Weri hun che mangkot kakohonik ruk, are kakawanik che kikichachkip, che kikichapakip. Eweri kneba are ri achi, achalashik on are ri shok achalashik, mangkot che eunuk ri Dios shishusik ikhri ish, arech kishkaslemanik, pari hammaril, ri at atishokilal. Hasawetam we at nari, kat kolouri awachahil, eriat, atachahilal. Hasawetam we at nari, kat kolouri awishokil. Konohel bari winak, chekanahok, parikik aslemal che oya om riahaushel chikech. Chekanahok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishumar riahaushel. Arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontios. Lak ohunche shesik ishik. Are takchi katom chiri utsumal uwi riukowil? Mukamulih ba ukatik uwi riukowil? Lag ohun, shishikishik are takmaha kakatik uwi riukowil? Mukat ba uwi riukowil? Mangare tari katom uwi ukowilal, onri makatom tak rik onim lak upatan. Rik oputan are ri ukolik, eriubanik riupishap ri Dios. Ronohel winak, Chikanohok parik aslemal hawihe shriktahwi rumal riutsihri Dios. Laat hunach chakunel, patanihel chrech hunachau, aretakchi shopan ritsih awuk. matok chucha umashek kwere. Kneba kat kowinik, katota hisa hawib. Si balag, chat chakunok, hejas at hun akchakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumarech, chirihun akchakunel, akpatanihel, chrech hunahau, aritakchi shopan ryutsih riahaushel ruk, riarere, tota hisam rumar riahaushel. Erihun chemank ot bukab, hunahau aritakchi shopan ryutsih ruk, riare, rachak akpatanihel, chrechri Kristo. Reish, utsilok ik banom, mishokik ishkachak, ishkipatanihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatak hui rumal ritzig. Pakiwiri ek apohib, ek oholab, reing mankotahun utsig riahaushel kimbih, shui kimihun nutsig, inhachahun winak. Che rumal rilok okebal, uk osh riahaushel, inkubal kosh chikiwachri winak. Riin kincho mag, chiwa weri, uts rumal rik as chua chulew. Uts chet shri winak chik kanakheri. Riat, wek oa wishokil. Mapak chi hubi riare, eko riat, wemang oa wishokil, matsukuk ba a wishokil. Kat ekut, wek at kulik, riat, mangkat makuntak. Wek kuli riali, mangka makuntak. Kat ekut, konohe riri winak ri, kikirak nari rik as parikibakil. Erin kuah cewet mat kira kweri. Kimbih baweri ciwech isha chalshik. Shaku biwa kukawri khastak. Wewchanim ri rihun che kori shokil. Chikasleman ba hacha mank otak. Rinikah che kyokik. Chikibna ba che manki oktak. Rinikah che kikotek. Chikibna ba che manki kikotak. Rinikah che kiro omik. Chikibna ba che mank otak okuk. Rinikah che helik, ukohik we uk inomal we uchulew kikibono, chikibna ba che manhelik ta ukohik kikibono. Rumal rech, che we uachpal we uchulew re, tahen gikisek. Ri inkingwah, we tamat kishmayow ish. Riachi che mankulantah, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok, hasrikobono, arech kakachuach riahaushel. Riachi che kulanik, Arech mayowok, chrech rihastak rech riwachulew. Arechumaya, rihastak chik kach chuach ririjokil. Shahekuri, uch kapim rib, riuk aslemal. Rishok che mankot rishahil. Shokuhe, riali, arechumaya rihastak rech riahaushel. Arechutsukuh, chetio shuwantahik riare, pariubakil, eparu rushlabal. Rihunche kulanik, arechumaya rihastak rech wewachulew. Rihastak chik kach chuach rirachkil. Riin kimbih wari chiwech, rumal che utsilwan chiwech. Manshat hun kam kinkoh chiwech. Shanare kinwach, kishin kam ubi parik aslemal, e pari utslak uchapik, shimong ib, ruk riachaushel. Wik ohung winak che pa uchuk apriuk aslemal kuchumah. Chek kowinik, mang utslak ritahin kubuno ruk ri uchab ali. Rumal chek opari uk oholil, Chupana bari rahaushik kbanik, mank makuntari, cheuk ulunba. Katekut, wik ohun chibaran mima, krahuk amomukab ruk chukab. Eriare, mank ohom teuk ush, echiruk riukowinem krah, chenim krilwi, riuchabali, riare shokuhe utskubanri. Henakut, rihunche kukuliruk riuchabali, utsrikubano, erihunche mankukulita ruk. Siblah ut shinah rikubano. Ri shokilal shimatalik kanakhinak ruk ri rachahil paranohel riuk aslemal riare. Katekut, wek kam ri rachahil, riare kikirtahik. Kuya o kukuli ruk ri hun chikrah riare. Katekut, shui pariubi riahaushel. Katekuri, riare, nimlah kikotemal ri, kukohik, wek kanak kanok heri, hachari kinchomah in. Riin kinchomag, sheshukuhek owuk in, rirush labal ri Dios.
1: Primera de Corintios capítulo 8.
0: Puwiri tiyak chek chiish kech ri molom tak Dios. Konohel ri uch ketam chek, rumarech chek o, kano och. Katekut, ri nohinik kuya nimal. Ri loko kebal kush kuyek wachag. Wehung winak kuchomag chek o chi retam apal. Chihun khasu wach. Maha kreta mahre, hachari rahawshik kretamah. Katekuri, wekohun winak kulokok eh huach ridios, ridios shas retamchi huach weareri. Puiri utihik ritir chekchish chkechri emolom tak dios. Riuk ketam, chihun molom dios mankot upatan chuachule. Emankot chir hun dios, chuiriare hunchi dios kolik. Kneba, kiokisashek, e dios chikah, e chuachule. Man kasihtari e dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chkawachri uch, kosha hunchi dios, areritatshel. Echiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi. Ek osha hunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel ri hastak, kocho kiksak. Shokohe rumal, uch ko uch. Eri uch kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel tewinakwa, ko kino och, shrechweri. Ek onik ach, winakwa, rumal rech chepatakrik ich, kanok. Shepech kiwach ri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitih ritih chish chikiwach. Shakuheri tzilo binak rikushlabal eare. Makot hunwa huhuketzach chunakah ri dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinitz kabantahik. Katekuri. We kakatih uhweri. Man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. Chinaba iwip chukohik ri bantahik. Che ish tsokopitalik. Arechman hunk ambata chikech rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chik orian oog. Katril hun winak at tuyur chori mesha pari rechoch rie molom tak dios. Rumal che mankot uchukab rirush la balriare. Laman kulchomacht kuri chiatal chech kutih ritih chesh chitak chikech rie molom tak dios. Shahek uri rian oog. Kukamisahre, riwinak che mankot uchukab. Riachalashik che shtoobisash huwach erumalare shkamri Kristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwach ri ei wachalal. Aretak chikisoko rikushlabal che mankot kichukab. Riish kishmakunik chuwach kikulelahri Kristo. Shahekuri, wisharumal hunhas huwach. Ktsak riwachalal. Mankot chihumulri kintih ritih arech mankinyat bey. Chequetzahri huachalal.
1: Primera de Corintios, capítulo 9. Laman itzokopitalek tari'in, laman injuntakonel tari'in, laman wilom tari'in ri Jesús kahaushel, laman ishtag ishnuchak pari ahaushel, wechikiwach enik achchik ri'in man intakonel tag, chiwach ish ri'in injuntakonel, rumal reche ri'ish, pari ahaushel itikom rigetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech chikiwach rikikiban katok tzik ponuwi. Laman yatal tchkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Laman yatal tchkech uch chikohunak kohunel kishokil kheri hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riahaushel e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch ri in eri Bernabe man yatal tchkech che man kuchakuntah, hachin hun kbebach oh, katekuri, kutok behrib shasruk upakare, hachin kitiko hun tikbal uba, katekuri man kutik te wach, hachin kuyukun chkech hupok awah, katekuri man kutik te ri uar, kitu ri hupok awah, la shak utsih winak wari, on ripishap, la man kubihtak shokuhe wari, henakut, pari upishap ri Moises tzibatalik.
2: Makoh uchimal utzam riwakash, chekuban yokoh triko.
0: La kchuman ri dios chrech riwakash, la manpakawi tari uch kchawek, henakut, weritzi batalik rumal kach uch. Rihun, chikuch ol riuleu, rakawchik chekuban rich oloh ruk eyebal. Katekuri rihun chekupach lech ri triko, kupach lech ruk eyebal, chekore ri riare kurakubik. Ri uch, wesh qban riawesh iwuk ish ruk ri gastak che rech ri ushlabal lanim kuri chi wach che qamol chi shol ri gastak rech ri uwachulew wek onik achchik che ki om piwi ish we pishapri lamangaret kunim ri qech uh chuwach ri kechare kate kuri ri uh mangshqakoht chi ki wach ri winak we khun pishapri shane ronohil hasuwach kakakuyu
1: arech ri uj mangkot jun k'ax kqab'an chrech ri utzlaj utziij ri Cristo lamang iwetamtaj cheri eaj chikib chrech rinim rchoch ri Dios chik'ori kipuaq cherech rinim rchoch ri Dios lamang iwetamtaj cheri kechakun chori tabal ekep ri chrij ri jastaqruk ri tabal shajek uri ri ajawxel taqarinaq chkech ri kikiya ubixik ri utzlaj tziij ruk ri utzlaj tziij ri kiwawi ri eare kateku ri ri in manukohom tawe upixab ri chikiwach ri winaq eman gintzibaj tawe ri arechjeri kiban chwech ri in are nimwa ri kamikal chuwachwa we ri makot jun winaq ri kkamisan ri nuq'ijil in rumal rech che chwech ri in chi rajawxikwi che kinyaw ubixik ri utzlaj tziij manxat rumal nuq'ijil jinak ut itzel wa chwech ri in we mankin ya ubixik ri utzlaj tziij we xaq kiman we chak ri xaq pa wech wi ri in kuyana kuri che kincha ri utuj balil we tamatxe ri hunchak na kuri che xaya om chwech has kuri ri utuj balil uk axel are weri ri utuj balil kin ya ubixik ri utzlaj tziij kate kuri mankot puak kink mo mankin goht chiki wach ri winak ri pishab che uya om kinkoho rumal ri utzlaj tziij jenak ut ri in tsokopitalek chiki wach ni malak konohel kate kuri in pataninel kech konohel winak arech ke inchek ek itak winak shiman wip in a judio kuk ri a judio arech ke inchek ri a judio kuk ri winak che erech ri pishab ri in rech ri pishab kneba ri in mang in rech ti pishab arech ri in kench akri winak che rech ri pishab shiman wip in hun winak che mankot ri pishab guk ri in che ko hun pishab guk che rech ri dios rumal rech che ri pishab ko guk rech ri Cristo arech ri in kench akri winak che mankot ri pishab guk ri in mankot nu chuqa shin tu qeri sa wip kuk ri tu qer winak arech ri in kench akri tu qer winak ri in shiman wip he ejas kono hel winak arech kne baruk kash ke inkol enika winak kategori rono hel weri ri ingi mano rumal ri utzlaj tziij arechari in kori chaqap wech lamang iwetam tak chi are tak chi ke shikinik pari etzambal kono hel anakil ke shikinik kategori shahun kri qawik shahun ke kamawik rik chakik aninakil chi shakin ba arech ish kis chakanik ri eahit anelab parik etzambal enimak winak kikil kip chero nohel hastak katekuri ri eare sharumal chik kah kikichak hunuket kiholom chik kayik katekuri ri uj rumal hunche mankakaitah shahekuri ri in aninakil kinshikinik ri in mankin betri wetamat wetam hawikin bewi katekuri man shaqt kin shikinik shaq khari shane ki man kesh shrech wenu baqil ekin kokh bachak rumal cheri in shin yaw bi shikri uslakh tsir chike chrenik achchik egwene man utstakh kine elok
3: primera de corintios capítulo 10 ashala shik re in man kin wahtakh cheri ish mati wetam cheri qanan qatat kono khel shekokh chu sheri sut konohel shi qash paripolo konohel shban ki qasna parisut e paripolo rumal ri Moises konohel hunam shikitihri ushlabshelwa e konohel shiki qumukhri ushlabshelukya rumal rech cheshe qumunik chi parihun ushlabshel abakh cheshe rachilakh katekut ri hunabakhri areri Cristo katekuri wewinak man konoheltakh e utz chuwachri Dios Rumal kuwa, riki baqil, epopoh kanak pari tzinali kuleu. Shbantak weri, rech hun kambal noh, chkech ri uj, arech man kakakht ri itzel, hacha rishkak ri eare. Mishk ikhlanik, chkech emolom tak dios, hacha kikiban e khun chkech eare. Tzibatalik kut pakiwi.
2: Ribinak shet uye chrech ri waim, e chrech ri kumunem, katekuri kiwalakik chrech ri atzanem.
1: Shokuhe, makaban ritselk asle malruk, achi shok, hachashkiban nik ach chikishol eare. Katekuri,
3: e 23,000 shekamik chipahun qiq. Maqataq chiq ria hawshel chrech makaj. Jerijas shikiban e jujun chikishol ri eare. Katekuri shekam kumaltaq rikumatz. Mishwish watek, hacha shikiban e jujun chikishol ri eare. Katekuri shekamisa shubik rumal rikamisanel. Kwaweri shpech kiq hacha jun kambal noj. Etz ibatalik kanak arech ri uq tqetamaj. Chenakajuk kowi, cheriuk isbali riwachulew. Shahekuri, rihun, chek ouk ihil, rumalrech chek kuchomag, chechitak alwiri are, chushibih barib, shrech wek tzakik. Manim tari ik amhanik, parimakah, shban chiwech chuwach ritakal chrih hunwinak. Manguk eshtu tzih ri dios. Riare, mankuyat beri, arech ri ish kishk amhesh, parimakah chenim china chuwach ri ichuqab. Sharuk rik eshri, kuyanari chiwech, rihastak uwach, arech ri ish kishpe ulok, chiruk ri are, eruk ri ichuqab. Arech kishkowin chewuk iik, rik amhanik. Rumalk uwe ri, ishlok lak takwinak. Chishani mahok, chuwach ri emolom takahawshel. Kimbih weri chiwech, ishwinak, nimi wetambal, ri ish, Chibunaka toch tsir puwi, we hastak chikim bir chiwech. Ripach balamaha, chikakateu chikri ur. Lamang nimalach uk anik ibtach rukri uk ik elri Christo. Rikashlangwa chik kapir ur. Lanimlach uk anik ibtach rukri upak elri Christo. Rumalrech, chik osha hun kashlangwa. Konohelsha ur hun bakilal. Rumalrech, chik konohel, kokech chrech we hun chik kashlangware. Qas chiwilampe, ri Israel, cherech we uachuleuri, ri eare, chekikitikkech rukri tabal tokob. Lamankot ri nimalach ukanik ib rukri tabal. Hasku kubihweri. La cheritik, chekichishkech ri emolom tak dios, are nim chakwach? On eare, enim chakwach ri emolom tak dios? Waweri, chikech ri kashtok, chishwi. Manchet ri dios kichishwi. Eri in, mankin wachtak cheri ish, nimra huk anik kipan kuk rihetak kashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rechri ahawshel, e paripakbal amaha, kechri ek kashtok. Ri ish, mankuyatak che ishko chori umeshari ahawshel, e chori kimesha ri ek kashtok. On la shahre kakak uk, cheri ahawshel, kakak pari achishom, la are puch, Nim kachuk abchuwach riare, ronuhel hasta kuwach yatalek kbanek. Katekuri, man ronuhel tah uts chikbanek. Ronuhel hasta kuwach yatalek kbanek. Katekuri, man ronuhel tah kuya kuwach rikomontios. Mutsku hunwinak, shuwiri utsilal chechri are. Shane are, chitkushbari utsilal chkechrienik achik. Chitihar ronuhel hasta chikikayish parik aibal. Shakba. Miqiliwip rumal taqri chomanik. Rumal rech chiri uachulew, eronohel rigastak chik ochuwach, rech riachawshel. Wihun winak, chimank otu kohonik, kishusik ih pawaim, katekuri, riish kiwak kishberuk, chitihaba ronohel rikia chiwech. Miqiliwip chiri wa, rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekuri, wik ohun winak kubik chiwech. Weri, shkamisashik, rech tabal tokob. Mitih ba we wari rumal rech rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish paiwech wi. Aretak chi kimbih weri mangaret kimbih ri chomanik ish paiwech wi. Shane are kimbih ri uchomanik rihun chik parech wi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik parech wi hun winak chik weri in kintih hun hasuwach. Katekori. Kimaltioshih. Haskuche, kbank eschwech, rumal rihasuwach shintiho cheshimaltioshih. Reish, wekishwaik, onkish kumunik. Onshakhun hasuwach chik kibano, ronohel chibana rechuk ehil ridios. Miban ba, kesh chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri ea ukomon ridios. Hachari in, chikinkoch nuchukab arech in uts chikiwach konohel riwinak. Mangaret kintzukuh riutzilal chwech in. Shane are kintzukuh riutzilal kech esibalach winak arichke koltaje kriye are.

0: bana katok sihri puwi rumariu bakil erugik elia haushel. Shonohel winak chunik och barib katekori chudihaba bekashlangware ichkumunba pawe pakbal amahari. Rumarech chihachin rikuaik ikkumunik chrechu bakil ri Cristo. Eman kupachir tarih shasare kutiho ekukumohri katok sihri riare. Rumal kuawere ek osibalah. Ella wabib, esibalah echokumai chishol, katekuri ek iri ke kamik, wet kakil uhri kachukab, mankapant katok tsihwa pakawi, katekut, rumario katok tsih kuban pakawi, rehaushel kukahisa kawuch, arech mankupant katok tsih rewachule pakawiri uh. Shak uhri ishwachalal, aretakchiki mulir iwip, chushekan riwa, chiwiyekba iwip. Ohun winak knumik, chuok ba chorachoch. Arechri ishman kimulik triwip, rechun katok tsik piwi. Kate kori, rinika hasta kuwachichek, kate kingwil nari, aretakchikin opaniguk. Primera de Corintios, capítulo 12. Puita kriotokopriu shlabishel, ishwachalal, manguachta kishinwilo, che ishkopari eku. Aretakchi maha kishkohon riish, Iwetam chiri ish siblach shishbech kiwachri echos tak dios che mankech autag. Rumal kuawere, kimbich chiwech. Mankot hun, winak che kichaw ruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubich, kamisashok ri Jesus. Katekori, mankot hun winak kukunik kubich. Ahaw shel ri Jesus. We mankot ri are ruk ri tiosh la hush labshel. Kog itak uwach ri utokop ri ush labshel. Katekut. Chas shakhun chi ushlabshel iki wachri yakhchikip pari komontios katekut shakhun chi ahaushel itaqrichak katekut shakhun chi dios chikchakun parrohel winaq parrohel winaq kukut wirib riushlabshel rech utsil chechri komon utsil riushlabshel kuyachrech hun winaq ritsi khrech nokhbal chrech hun winaq chik kuyahun tsi khrech etamabal Parishahun ushlabshel. Chrech hun winakchek, kuyari kohonik, parishahun chi ushlabshel. Chrech hun winakchek, kuyari toop, arechk kunan riare, parishahun chi ushlabshel. Chrech hunchik, kuyari jukab, arechk kuban riare, huhuntak majbal. Chrech hunchik, kuyari toop, arechk kuban kashalutsih ridios. Chrech hunchik, kuyari kowinem ubanik katoktsih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyak ubih ki uwech taktsih. Chrech hunchik kuyari tokop arech riare kuchubo riubishkal we taktsih ri. Katekut, runohel gweri are rushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chikech konohel gwinak hachau yaik krah riare. Hachari bakhilal shahunam. Shahun, katekut, koki utsakatil hinakut runohel riu utsakatil bakhilal. Ronohel utzakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Cristo. Henak ut, riuh, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, kakawuko. Riuh judíos, on riuh griegos. Riuh achchakip, on riuh ahawip. Echinimlach konohel, kakamom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, Mankot shakhun utsakatil, shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih yakanah, rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilahaltah. Ruk kuawet sihri, riare, chikawiri, pari bakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah, rumal rech cheriin, manging wokochahtah, riin, manging kot pari bakilal. Shukuhe, rukwet sihri, riare, Chikawiri pari bakilal. Weta shak bakwach ronoheri bakilal. Hawiri utanabalil ri shikinah. Weta shak shikinah ronoheri bakilal. Hawikut kakanah kangwi ri siknik. Katekut ri Dios. Shukohtak ri utsakatil paronoheri bakilal hachari shrakriare. Weta ronohel shakhun uwach utsakatil. Hawikuri kawiri bakilal. Shahekuri koki utsakatil. Katekut, shahun chi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubich chrech ri kapach. mangat rakhawshikt chwech in shokukheri kholomakh mangu yatakh kubich chrechri tak aqanakh mangish rakhawshikt chwechri in katekuri ritakutz qatir ribaqilal chirilik chemankot uchuqab shas rakhawshik wichqech katekuri riutz qatir ribaqilal chekqitsela huwachri ukh arini qqyanim lahu qihil katekuri riutz qatir ribaqil chinim lahku qishrech arini khiliktaq uchuqik qqabno rumal chirini malaqtaq utsaqatil riqabaqil mankot khiliktaq khasuwach raqashik chirech katekut ridios kukokh ribaqilal arichare kuyani muqihil rihetaq utsaqatil chimankot uqihil arich mankot khachou ib paribaqilal shani are rihetaq tsaqatil kikikut khun utsalakh ukan ib rihun ruk rihunchik lak ashko khun utsqatilal ribaqil ronokhir ri utsqatilal kash ek oruk lak o qihil hun utsqatilal ribaqil ronokhir ri utsqatilal kekikotruk khinak ori riish ishubaqil ri kristo ei unokhir ish ish hun utsqatil katekori ri sheukohori dios parikomontiosh arena be ek ori eta konela paukap ek ori asharutsih ri dios Paurosh ek oriaktihab katekuri arek bechiukok rihetak mayipal rihetak tokobrech kunanik ritobnik riqatbal tsir rihetak ki uwachchabal laiguno helpuch ishtaqonelab laiguno helpuch ishqashalutsih ridios laiguno helpuch ishaktihab laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayipal laiguno helpuch oritokobrech kunanik iwuk Laiguno hel kishchau patta qrichabal Laiguno hel kishkoun cheri uchobik wechabalri Aresi blachchi wakhrinimaq utsalaqtaq toqob Katekuri riin kinkutna chiwach humbe chiarenim chuwach runo helbe Primera de Corintios capítulo 13 Unetane kinchauna barrono hel wach chabal kechri winaq ikechri angelib ومنك أطري لقوق إبالك وشوك رئين شاقين هون قان تشيجري شك تانينيك أغين هون كامباناري شك شوخينيك بونيتاني كوري تقوبوك رجري قاشي بالو تسيخري ديوس إوي تام رنوخيل تقري كوداليك تقخستق إي رنوخيل تقري إتام بال كنيبا كوري تقاتالاك كوهونيك ووك شك كوين شوك أميكو بيك ريخي تقخيوب كتكوت رئين ومنكوت ري لقوق إبال كوشوك ريين منكوت خون وشكري كنيبا كنيارو نخيل ري خستق ويش چكيش ري إمولونيل إكين خشوينو باقيل باري أخولو وقاق وريين منكوت لقوق إبال كوشوك وري منكوت خونو تيل كوبناتش ويش ري لقوق إبال كوش كوشو چوخال ري لقوق إبال كوش كبتنخيك منكو رايخ تواش ري خستق ريش ري خونشك Riloqoq ebal kush mankuni marsaqta wirib. Mangni maltaq kubano. Mankubantari etzelal. Mangutziltaq rechare kutsukuk. Mankikanartaq. Mankuchatari etzelal. Mankikikot chuwach rimansuktaq. Arek kikot chuwach risaqalaqtsiq. Ronohel mak kusacho. Kukohon chirech ronohel. Ronohel kriyeg. Ronohel kukuyu. Riloqoq ebal kush mankotu kisik. Ekuri qashibal utsih ridios kasachna wach ekuri khitaq chabal kemmerik nare ekuri etambal kasachna wachri rumal rech chesha khubiq riqetambal shuqukhe sha khubiq qashibal utsih ridios quk katekut aritaq chik pena riqasqat kasachna wachri risha khubiq aritaq chiri in inakal riin kinchawik khacha khunakal kinchumanik khacha khunakal كينويل ريخاستق خاچاري ليك خوبان خوناك آل اري تقشي ريين ان خونا چيچك شينيا كان رنوخير ريوال كاليل رومال ريچ چه كاميك ري ري اوخ شاپخوم إلبال كوخ كايوي باري كوت عليك كده كوت باري چوك كبيخ كوخ كاي ري شريچ ري وقوچاخ روك وقوچاخ كاميك ري ريين شاخو بيق ويتام كده كوت شوك كبيخ ريين كين ويتاما خواش ري رياري Hachare tamashik nuwach shuwach riyare. Kamik ri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eriro oqebal kush. Aregwa weo shib khastakri. Katekut, rinim chushol weo shibri, areri lo oqebal kush.
1: Primera de Corintios, capítulo 14.
0: Chitsukuhri lo oqebal kush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanikri ushlabal. Y arenim lak chihuah nabe, rikashebalut sihri Dios. Rumal rech, chirihun, chikichau patakrich abal, manki utzihoh tariwinak, shane arek utzihoh ri Dios. Shahekuri, mankot hun winak kichabau ritzih, pari ushtabal, kubihnik ah, kutalik takhasuach. Katekut, rihun chekuk ashah utzihri Dios, chau kukri winak, arech kuyak ri komon, arech kukutri utzbe, ekuyari chukab, rihun chekichau patakrich abal. Si haré cuyac rip haré, rijunche cuchashah utzih ri Dios, cuyac ronohel ri comón. Genakut, riin, kinguachche y unohel kishchau patak chabal. Katekut, haré nabe kinguachche haré, kikashah ri utzih ri Dios. Rumal rech, che rijun winakche cuchashah utzih ri Dios, haré nimna ubantajek chuach ri kichau patak ri chabal. Shui newe ri haré, kukalajizah, Riucholah ritzih arech kuyak rikomon tios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinchau chiwech patak chabal. Hasku zilri, kukamulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. On hunk ashebalu tzih dios, on hunk utbal. Hiwa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritum, weman ko oho mah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On has rokibal ritum, katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresa. Hachin ko kusuk mah ripri, chushekan rich oh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresa tchun uts tzih. Hasret amashik kikiban riwinak, rihasta kuwach kibih ish. Shahunam riruk, chiri ishkich apa kyaki chikah. Pariwachu leo, kok itakuwach chabal. Eman kotahun, chimatak o uchorahil. Weri in, mangwetam triuk ihil rich abal. In hachahun winakri, chishak krokrotikri, chuach rihun cheginuch abeh. Katekuri, rihun winak cheginuch abeh, in hun krokrotikri, chunuach in. Shahekuri, ri ish, Chekiwah riu sipanik riu shlabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak riko montiosh. Sharumal kuwa weri, rihun che kichaw patak chabal, rakawshik kichaw ruk ri Dios. Arech kuta chrech, chek kowin che uk alahisashik riu tzlak tzih riare. Rumal rech, che weri in, kinchaw ruk ri Dios, pa chabal, kichaw na kuri riu shlabal ruk ri Dios. Katekut, Mankotu putanri, chrech rinu chomabal. Hasku kimbanawa. Ri in kinchawa ruk ri Dios, ruk ri ushlabal. Shokuhe kinchawa ruk ri Dios, ruk rinu chomabal. Kimbishok nawa, ri hetak bish ruk ri ushlabal. Katekuri. Shokuhe kimbishok nawa ruk rinu chomabal. Katekuri. Weri at, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano. Rihun che man retam tak kubih amin, shrech, ri ate uchipal. Rumal rech, che man retam ta ri atzih kapih. Hasih na kut, ri ate uchipal utz. Katekut, man kuyak ta anima, rihun winakchik. Kimal tiyo shih chech ri Dios, che ri in kinchaw panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiyosh, are utz, are kuach che shahob tzih kimbih ruk rinu chomabal. Arech ri in ke inti hoh rienik achchik, chrech ri khastak uwach. Are utzri, chuwach up ishik lahoh mil khastak uwach, pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Arech ibana hacha ishak alab pari itzelal. Shane arech ibana qas ishri khapchik, pari utztak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumal irikha winak, chakichaw pahun chiwich abal, erumal rikichi, Ehun wita winak chik, ke inchabeh na we winak ri. Katekuri, neba ruk weri, chimankin kitata we, chari a hausheli.
0: Shahekuri, ritak chabal mankot bal tchikech ri ekohonelab shani are kot bal tchikech ri mankot kikohonik katekuri ri qashibalutsi ri dios mankot bal tchikech ri mankot kikohonik shani are kot bal tchikech.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ish, ish,